Стиви, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати, утішати і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повані всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

І миш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Вже тебе вмикаю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

0: Ужасом!
1: Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папську

0: гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
4: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний Підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням тернем. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
2: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія,

0: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож, ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіо дзвони.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля.

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків.

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: о вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим,

0: і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса
3: і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Тепло цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіодзвоник.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і

0: порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту

Співаючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе, всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш

Бережи його, роби добро, неси Христа свого, не вибирай легко ти Христа, він животворний, він дає.

0: ти ніколи не перетнеш океан, якщо не наберешся відваги втратити з виду берег. Будь відважним. Радіо дзвони.
1: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І, чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти.

ні про невдачі, ні про успіхи. Скажу більше, я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила, я просто прийняла і відповіла.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Ми вогнем нашої віри запалюємо мільйони сердець. Блаженніший Святослав у монастирі згромадження сестер Мироносець в Івано-Франківську. ЄС виділив ще 30 мільйонів євро фонду підтримки енергетики України. На Прикарпатті відбувся автопробіг на підтримку полонених та зниклих безвісти. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Ми віримо, що перемога України над російським агресором буде моментом, коли ми здвигнемо оцю гору ворожої сили, яка на нас наступає. Наші маленькі зернятка гірчиці, розсіяні по розлогих українських чорноземах, уже сьогодні дають плоди. Ми вогнем нашої віри запалюємо мільйони сердець. Подібно як наші люди через обставини війни, сьогодні розсіюються по різних країнах світу і своєю вірою у Бога дивують місцевих християн. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук під час проповіді у неділю 9 серпня у монастирі згромадження сестер Мироносець в Івано-Франківську. Цього дня предстоятель УГКЦ очолив божественну літургію у співслужінні архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина, отця Олега Олекси, керівника секретаріату Верховного архієпископства УГКЦ, отця Володимира Лося, капелана монастиря та отця Богдана Лиска, сотрудника парафії святих Кирила і Методія в Івано-Франківську. Монастирська каплиця об'єднала у спільній молитві чисельно зібраних вірних, дітей та молодь, а також спільноту сестер-монахинь згромадження сестер-мироносиць на чолі з настоятелькою, сестрою Клементією Чорноус. Наприкінці богослужіння сестри-монахині висловили блаженнішому Святославу слова вдячності за його візит, духовний провід Української греко-католицької церкви та молитву. У відповідь глава УГКЦ уділив усім присутнім в обителі архієрейське благословення. Європейський Союз перерахував додаткові 30 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Після цього загальний внесок ЄС до фонду сягнув 279 мільйонів євро. Про це інформує Міненерго. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, кошти фонду використовують для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, а також закупівлі обладнання для енергетичних компаній. Фінансування також спрямовується на підтримку електропостачання критичної інфраструктури. Раніше нові внески до фонду підтримки енергетики України також зробили Естонія та Іспанія. Сукупно понад 55,5 тисяч євро. Естонія спрямувала 25 тисяч євро, збільшивши загальний внесок до понад 2,5 мільйонів євро. А Іспанія – понад 30,5 тисяч євро, після чого її сукупний внесок перевищив 4,5 мільйони євро.
0: Новини Прикарпаття.
1: На Франківщині 9 серпня відбулася акція у форматі автопробігу через Рогатин, Бурштин, Галич та Івано-Франківськ за участю родин захисників і байкерських клубів для привернення уваги до полонених та зниклих безвісти. Ініціатива об'єднала рідних військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, а також місцеві байкерські клуби, які долучилися до супроводу та організації руху колони. Захід пройшов у форматі міжміського автопробігу вулицями кількох громад. Формування колони розпочалося о 14-й годині на площі Роксолани у Рогатині, звідки учасники вирушили до Бурштина з зупинкою біля Палацу культури «Прометей». Надалі автопробіг прослідував через Галич до обласного центру. До руху долучилися водії на власному транспорті та мотоциклісти. Фінальна частина мирної акції відбулася о 18-й годині поблизу Івано-Франківського драмтеатру. Учасники зібралися з прапорами, портретами полонених та зниклих безвісти воїнів і символікою підрозділів, аби нагадати про необхідність повернення захисників додому та підтримку їхніх родин. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».

Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, що до нього прийшли: «Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з м'яти, кропу і кмину, а занедбуєте, що найважливіше в законі – справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводарі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу і миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий фарисею, очисть спершу середину чаші і миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що схожі на побілені гроби, які зверху здаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечисти. Отак і ви, назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині ви повні лицемірства і беззаконня».
2: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
3: Занедбуєте, що найважливіше в законі – справедливість, милосердя і віру. На полицях книгарень часто можемо побачити дуже багато книжок про правила поведінки, правила етикету, про розв'язування конфліктних ситуацій і багато подібного. Усі ці знання певною мірою допомагають людині функціонувати в суспільстві, налагоджувати суспільні стосунки. Але однаково

на шарування. Тому в концтаборі людина могла виявитися або великим героєм, або в якійсь гіршій людській якості. Так відбувається і в нашому житті, яке має конкретні обставини, ситуації. І що вони складніші, то більше показують нам та іншим, наскільки наше життя є глибоким у Бозі, наскільки воно духовне, наскільки ми живемо з Богом. Адже зовнішні обставини – це ті ситуації, де виявляється наша особистість. Чим наповнене наше серце, те й показується назовні в конкретних обставинах життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Кавова Марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо Дзвон.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир-Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Відкриваємо мову любови через образу. Вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце. Випробуй мене і спізнай мої задуми. І подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою давньою. Псалом 139:23-24. Що з поведінки чи слів чоловіка-дружини завдає вам найбільшого болю? Можливо, це ключ до вашої основної мови любови. Біль може походити не від того, що він-вона робить або говорить, а від того, чого не робить або не говорить. Одна жінка сказала: «Він ніколи й пальцем не поворухне, щоб допомогти мені по господарству. Не розумію, як можна так поводитися, якщо справді любиш». Її основна мова любови – вчинки служіння. На її думку, якщо любите когось, то намагаєтеся допомогти. Для неї вчинки промовляють голосніше, ніж слова. Для інших слова можуть важити більше за вчинки. Один чоловік сказав: «Моя дружина тільки й робить, що критикує мене. Не знаю, чому вона вийшла за мене заміж. Очевидно, що вона мене не любить». Він вважає, що ви, якщо когось любите, то розмовляєте доброзичливо. Його основна мова любови – слова підтримки, тому її критика так глибоко ранить. Якщо прагнете дізнатися мову любови чоловіка чи дружини, запитайте, що саме з того, що я роблю чи кажу, або не роблю чи не кажу, завдає тобі найбільшого болю. Це може бути складним питанням, але відповідь на нього, наймовірніше, розкриє його чи її основну мову любови. Псалом говорить, що коли ми запитаємо Бога, Він відкриє нам те, як наші вчинки завдають болю іншим. Попросіть Його дати вам розуміння, коли будете обговорювати це зі своїм чоловіком чи своєю дружиною. Отче, ти знаєш про мене все, зокрема й те, що з моїх учинків найбільше ранить чоловіка чи дружину. Будь ласка, дай мені зрозуміти це. Коли розмовлятиму з чоловіком-дружиною, допоможи мені налаштувати серце для слухання. Допоможи мені вчитися і вдосконалюватися, щоб любити чоловіка-дружину дедалі більше і сильніше. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099 98 00 889.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Євпла, про якого дізнаємось. Під час правління імператора Діоклетіана жив на Сицилії деякон Євпл. Коли настало переслідування християн 304 року, його ув'язнили і привели на суд. Євпл увійшов до судової зали з книжкою в руках. Суддя сказав йому прочитати дещо з неї. Мученик відкрив святе письмо і прочитав: «Щасливі переслідувані за справедливість, бо їхнє є царство небесне». А в іншому місці: «Хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною». Суддя спитав, що це значить. Мученик відповів: «Це закон мого Господа, що його нам дано. Через кого? Через Ісуса Христа, Сина Бога Живого». Тоді староста оголосив: «Він признався, випробуємо його на тортурах». Слуги відразу розтягнули Євпла на арештуванні. Під час тортур староста спитав святого мученика, чи він думає і надалі залишатися вірним Христу. Євпл перехрестився тією рукою, що не була прив'язана до арештування, і сказав: «Що я сказав перед тим, це я повторюю й тепер. Я християнин і вірую в святе письмо». А також додав, що для нього є цінною смерть, бо через неї він осягне вічне життя. Тоді староста наказав мучити його ще тяжче. Євпл скрикнув голосно: «Дякую тобі, Господи Ісусе Христе, що я терплю за тебе. Спаси мене, благаю тебе». Після цього староста сказав: «Не будь дурним, поклонись нашим богам і вийдеш на волю». Євпл відповів: «Я поклонюся Ісусові Христові і погорджую фальшивими божками. Муч мене знову, я вже давно бажав терпіти за Христа». По довгих тортурах староста далі намовляв його: «Принеси жертву богам, якщо хочеш бути вільним». На що святий мученик відповів: «Я приношу тепер себе в жертву своєму Господові. Всі твої намагання відвернути мене від правдивого Бога марні». І далі молився: «Дякую тобі, мій Боже Ісусе Христе, поможи мені, я терплю за твоє святе ім'я». Коли вже не міг голосно промовляти, устами шепотів свою молитву. Тоді староста продиктував присуд: «Наказую християнина Євпла вбити мечем за те, що погордив імператорськими розпорядженнями, хулив богів і не каявся». Тоді кати повісили йому на шию Біблію, а державний урядовець проголосив: «Це Євпл, християнин, ворог богів і царів». А диякон сказав: «Дякую Ісусові Христові, своєму Богові, укріпи мене в собі». Коли Євпла привели на місце страти, він ще раз подякував за все Господові, а опісля сам схилив голову під меч. Християни забрали його тіло і побожно поховали. Дорогі радіослухачі, просимо святого мученика Євпла, щоби повів нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю сьогодні Господній день, 11 серпня, вівторок, тиждень 11-й, по зісланні Святого Духа. І цього дня наша церква вшановує святого мученика, архідиякона Євпла. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України. Просимо Пресвяту Богородицю про опіку для наших захисників і захисниць. Міцніємо духом. Зростаємо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

0: И пресно Деву Марию за всеми святыми помянувши самих себе один одного, и все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи,
0: бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові,

0: Богородицю і Пресвятву Марію, з усіма святими помянувши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово Боже цього вівторка знову таке глибоке і цікаве. Ми продовжуємо читати 23 главу Євангелиста Матея, а вона сповнена цими такими висловами Христа, який говорив і засуджував дуже гостро, атакував фарисеїв, книжників, тих, які вчили народ, тих, які мали знати Бога. І він підбирає досить такі жорсткі фрази і ці порівняння, які він бере з культури тогочасного народу, вони такі глибокі. І він цим щось хоче сказати. Хоче сказати, що ми можемо вдавати, що ми зовні справедливі і гарні люди. Але коли середина наша гнила, повна здирства і лукавства, це горе нам тоді. Чуємо цих, вчора ми чули частину цих засуджень Христа щодо фарисеїв і книжників. Сьогодні ми чуємо знову іншу частину тих його висловів, коли він каже до фарисеїв і книжників: «Горе вам, що ви даєте десятину з м'яти, кропи і кмину». Цього не було в книзі Левіт закону, щоб давати десятину з різної трави, духмяної трави. Було вказано, щоб давати десятину з зерна, овочів і плодів полів. Але вони так, нібито вдаючи свою досконалість, ще заставляли їх давати податок з кмину, м'яти і кропу. Занедбуєте найважливіше в законі, кажете, справедливість, милосердя і віру. Потім наступне, що він каже: ви відсіджуєте комара, а ковтаєте верблюда. Тут знову таке глибоке порівняння і навіть таке, я би сказав, така гра слів, бо з арамейської комар буде камла, а верблюд буде гамла. Він навіть словами пересипає, грає так, щоб їм пояснити, бо і комар нечиста комаха, і верблюд також нечиста тварина в їхній культурі і в їхньому розумінні. Він каже: ви комара відсіджуєте, звертаєте уваги на дрібні речі, натомість головних речей ви не спостерігаєте, занедбуєте справедливість, милосердя і віру. Тоді каже за груби побілені. Каже, що зверха здаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Ми коли перечитуємо ці такі засудження Христа, дуже часто ми можемо поспостерігати, і що в нашому світі це дуже часто твориться. Навіть ми і з вами. Коли не хочемо жити і йти дорогою справедливості, ми собі вибираємо такий, створюємо такий собі світик. От я його створив, і в ньому мені добре, а всі кругом мають аплодувати і служити мені. Чи про таку справедливість і про таке життя говорить і вчить Христос? Він вчить абсолютно про інше життя. Він говорить про щось друге. І тоді ми стаємо тими несправедливими фарисеями і книжниками. Бо вдаємо, що ми гарні, достойні люди, а натомість хочемо, щоб всі кругом нас служили нашим амбіціям. Всі кругом нас були слугами нашими. А не про це вчить Христос. Він сьогодні опам'ятовує не тільки тих книжників і фарисеїв. Ці його слова звернені до сучасної людини, яка не шукає за справедливістю, не шукає за миром, за вірою. Вона шукає, бо бачить всередині свого життя не Господа Бога, а саму себе. Ці досить жорстка мова цього Євангелія, але, напевно, вона дуже важлива, тому що Христос хотів наголосити на тому, що коли ми чинимо беззаконня, коли чинимо гріх, ми є несправедливими і до себе, і до нашого ближнього. Ми ображаємо Бога, ми вдаємо, інколи навіть ми можемо дуже гарно

0: Виглядати, навіть дуже гарно говорити, можемо подобатися світові, але чи це подобається Господу Богу? От сьогодні запитання цього Євангелія до мене і до вас. А які ми? Можливо, ми гарно вдаємо, що ми побожні люди, б'ємо поклони, молимося, такі всі, знаєте, вдумливі. А коли подивимося на нашу середину, а вона повна здирства і лукавства, несправедливості, не маємо милосердя до ближніх, можливо, люди, які терплять, потребують нашої допомоги, нашої підтримки, нашого доброго слова, нашої молитви. А ми ні про них не думаємо, ми думаємо тільки, як би задовільнити своє власне его, бо я такий особливий, я такого другого не маю. Це Євангеліє. І ці слова, звернені до книжників і до фарисеїв, нехай будуть і для нас також словами. Які ми є? Якою є наша середина? Яким є наше життя? Чи ми будуємо і живемо життям таким, яким хотів його побачити Бог? Чи ми прагнемо до милосердя, справедливості, віри? Чи ми шукаємо за чимось іншим? Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Що молимось за святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за Пресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храму від цьому, за отців наших духовних і всі во Христі, браті.

Молимося, щоб Господь Бог у своєму милосерді споляну весь наш український народ у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував.

0: Отче, молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творить нам милостиню, за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Помилостивий, людинолюбний Бог, єсирби славу, восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас,

0: патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кир Володимира и боголюбивого єпископа нашого Миколу, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління воїнство благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай задає Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Благобразний
1: Господь.

0: Двері, двері у премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога істинного, роджено, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постав. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі.

0: Перше поміни Господа і Святійшого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира і боголюбивого єпископа Миколу, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
2: Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне і величне ім'я Твоє.

Віруй, Господи, і сповідаю, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми. Бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідаю Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчесно нагрішив я, Господи, прости мені.

освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого. Тих прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм, ієреям, владі військовій, всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла. І тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

Сказав Господь своїм учням: «Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже тій горі «Двигнись» і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите,

Вселенского блаженнейшего патриарха Святослава, Преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кира Володимира и боголюбивого епископа нашего Миколу, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних, за всіх у Христі

0: Із зниклих безвісти переселенців, тих, які втратили рідних помешкань, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед бережні важких випробувань, дарував йому свій мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, милостиві, будь милостивим, владико, до гріхів наших. І помилуй нас, бо милостиві людинолюбний Бог, єси тобі славу, восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас.

Бажаєш кріпості, мужність і безнадійні ситуації, даєш перемогу над ворогами. Немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязкими і немічними робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся 300 мужами, сокрушив незлічене множество мідіанців, перестрашивши їх втечу, обернув у рою народу твого Ізраїля, і руками Гедеона 300 мужів його ти 120 тисяч мідіанців побив. Ти Давидові слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе уповав, і тебе поміч просив силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині

з надійними вчини їх і під ноги наші скоро підкорай, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми Твоїми, бо Ти єси наш Спаситель, і збавити з рук ворогів наших. Немає різниці Тобі, Богу Небесному, чи рятувати через велику чи мізерну кількість війська, але Ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в Тебе, в закони Твої і спасення душ своїх. Ти бо є кріпость і захист і спасіння людям своїм.

Слава Ісусу Христу! Маю до вас два повідомлення. Перше, те, що сьогодні з нами Божественну літургію служив, як завжди, отець Євген Андрухів. Він сьогодні має день народження. То я хочу від всіх вас привітати нашого отця Євгена. Знаєте, є люди, як про яких кажуть, що їх сам Господь Бог поцілував. Коли дає людині якийсь талант руки, про нього кажуть, його Бог поцілував. Таким є наш отець Євген. Він є великий мозаїчист, він кладе мозаїки, він може відкрити через ікону, може відкрити вікно в Царство Небесне до самого Господа Бога. Отже, сьогодні вітаємо вас. Будьте нам здорові, щасливі, Богом благословенні. Здоров'я вам, вашій родині, вашим чудовим діточкам. Отець Євген має 4 дітей, 2 хлопці і 2 дівчинки. Будьте всі щасливі, нехай Бог дає вам силу, наснагу вашій праці. Любіть Бога, і Бог покаже, який він великий і сильний у вашій праці. Друге повідомлення, те, що я хотів сказати, маємо також і сумну новину. Помер священник нашої архієпархії, молодий чоловік, 33 роки. Вчився в Римі, закінчив студії дуже гарно в Римі, працював вже для наших людей в Риміні і помер. 31 рік, така раптова, несподівана смерть. Він називається отець Володимир Війтишин. Він є племінником нашого владики архієпископа. Молімося за упокій душі цього справді дуже молодого єрея, який помер. Дякую вам за спільну нашу молитву і всім вам бажаю гарного, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень, які очолив отець Степан Балагура за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 11 серпня триває те ще 630-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному воїну, волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаємо голосу Божого, борімось, ми переможемо. З історії 11 серпня та цього дня у 1919 році розпочався похід об'єднаних армій Української Народної Республіки і ЗУНР на Київ та Одесу. Найуспішніша наступальна операція українських збройних сил періоду Української революції 19-го року. Цього дня також у 1989 році реабілітовані усі засуджені у справі спілки визволення України. Як відомо, процес СВУ був показовою справою, сфабрикованою радянськими каральними органами наприкінці 1920-х років проти провідних діячів української наукової, культурної та церковної інтелігенції, яку звинувачували в антирадянській діяльності. Щасливого всім дня! Слава Ісусу Христу!
1: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
2: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати у своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
1: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Інтерв'ю з Богом. Отже, ти хочеш взяти в мене інтерв'ю? Запитав Бог. Якщо ви маєте час, сказав я. Бог усміхнувся. Мій час – вічність. Які питання ти маєш до мене? Що найбільше дивує вас у людях? Бог відповів. Їм нудно в дитинстві, вони прагнуть вирости, а потім знову палко хочуть стати дітьми. Вони марнують здоров'я, заробляючи гроші, а потім витрачають гроші, намагаючись повернути здоров'я. Думаючи з тривогою про майбутнє, вони забувають про теперішнє, через що в них немає ні теперішнього, ні майбутнього. Вони живуть так, ніби ніколи не помруть, і вмирають так, ніби ніколи не жили. Бог взяв мене за руку, і ми хвилину помовчали. Потім я спитав, чого ви хочете як отець? Які уроки життя мусять засвоїти ваші діти? Нехай зрозуміють, що вони не можуть будь-кого примусити любити їх. Вони можуть одне – дозволити любити себе. Нехай зрозуміють, що недобре порівнювати себе з іншими. Що треба кілька секунд, щоб завдати глибоких ран людям, і кілька років, щоб їх загоїти. Нехай зрозуміють, що багатий не той, хто має більше від усіх, а той, кому треба найменше. Нехай зрозуміють, що деякі люди їх ніжно люблять, але просто не навчилися висловлювати свої почуття. Нехай зрозуміють, що двоє людей можуть дивитися на одну річ і бачити її по-різному. Нехай зрозуміють, що не досить прощати одне одному. Треба ще й прощати собі. Дякую, що ви знайшли для нас час, сказав я смиренно. Що ще треба знати вашим дітям? Бог усміхнувся і сказав, просто знайте, що я завжди тут.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана. Надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
6: Я твій, і хай не буде в тебе інших, сказав Господь, подумавши про нас.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський анонсував нові перемовини із союзниками про посилення української ППО. В Івано-Франківську відкрили фотовиставку до 85-річчя Івана та Марії Миколайчуків. Команда священнослужителів Івано-Франківської архієпархії перемогла у меморіальному футбольному турнірі пам'яті захисника України Олега Поповича. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудуться нові контакти з міжнародними посередниками, спрямовані на підсилення української протиповітряної оборони. Про це президент повідомив у зверненні 9 серпня. День перед тим президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже має конкретні домовленості зі США щодо щомісячних постачань ракет для систем Patriot. Водночас він зауважив, що навіть цієї кількості ракет усе одно недостатньо. Він також зазначив, що цього року обсяги щомісячних постачань американських ракет зменшилося порівняно з 2025-м. Зеленський наголосив, що ракети для Patriot є і в європейських країнах. За його словами, суттєво посилити ППО України можуть Німеччина та Польща. Київ також веде перемовини з Норвегією, Нідерландами та державами Близького Сходу.
0: Місцеві новини.
1: 9 серпня в Івано-Франківську завершився триденний всеукраїнський кінематографічний тур «Франкіно» «Legacy Three Days». Його цьогоріч присвятили 85-річчю від дня народження українського актора і режисера Івана Миколайчука та його дружини Марії. Про це повідомило Суспільне Івано-Франківськ. Фінальним заходом туру стало відкриття фотовиставки «Світло і тінь». Її автор Ігор Васюта – співзасновник арт-лабораторії кінематографа і фотографії Івано-Франківського осередку Національної спілки кінематографістів України. Концепція виставки присвячена взаємодії світла і тіні як універсальної мови фотографії. Експозиція складається з чорно-білих світлин. Під час презентації виставки голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Борденюк підписав меморандум про співпрацю з обласними організаціями Національної спілки журналістів України та Національної спілки художників України, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та КП «Простір інноваційних креацій». Палац. Участь у заході взяв племінник Івана Миколайчука Михайло Грицюк. Він подякував галичанам за продовження відзначення 85-річчя від дня народження українського актора та режисера. У суботу, 8 серпня, з благословення владики Миколи Семенишина, єпископа-помічника Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, команда священнослужителів архієпархії взяла участь у першому відкритому меморіальному турнірі пам'яті футболіста ФК «Дубляни» та захисника України Олега Поповича. Перед початком змагань учасники долучилися до спільної молитви за упокій душі Олега Поповича та всіх полеглих захисників України. У турнірі взяли участь 6 команд. За результатами змагань перше місце виборола команда Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Водночас для священнослужителів головним результатом цього дня було не спортивне досягнення, а можливість бути поруч із родиною Олега, його побратимами та всіма, хто прийшов шанувати пам'ять полеглого героя. Під час турніру учасники згадували Олега як футболіста, односельця та друга. А проведення змагань стало нагодою не лише вшанувати його пам'ять, але й підтримати родину та продовжити розповідати про його життя і жертовність. Особливі слова вдячності адресуємо родині Олега, його батькові Івану, матері Світлані, сестрі Ганні та братові Василю. Саме завдяки вам Олег зростав людиною, якою його пам'ятають сьогодні. Дякуємо за вашу любов, виховання, підтримку та силу, з якою ви зберігаєте пам'ять про нього, додають священнослужителі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвоник».
4: Я Данил Хвилінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 234-й тиждень війни. Українцям хочуть навіяти спокусу, що краще жахливий кінець, аніж жах без кінця. У Франківську відкриють виставку «Франко-пленер», її присвятили постаті Каменяра. У Яремчі стартував перший в Україні дитячий табір замфутболу. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Ми вкотре повинні знайти в собі сили для того, щоб протистояти не тільки військовим атакам на Україну, а й інформаційним атакам на нашу душу і наше серце. Про це сказав отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному воєнному відеозверненні у 234-й тиждень Великої війни РФ проти України. Як колись говорив ісповідник віри патріарх Іосиф Сліпий, в Україні течуть ріки крові, розливається море сліз. Ми бачимо гори трупів. Таку картину, на жаль, ми мусимо не тільки приносити у свої молитві до Господа Бога про поміч і заступництво, але й сприймати як заклик молитися і працювати задля припинення цієї війни, сказав глава церкви. Він наголосив, що цей тиждень знову був дуже кривавим в Україні. Українцям, зауважив предстоятель, хочуть навіяти спокусу, що краще жахливий кінець, аніж жах без кінця. Українців хочуть переконати, що Україну неминуче, особливо цієї зими, очікує економічний колапс, енергетичний колапс і багато інших апокаліптичних сценаріїв, які насправді не мають під собою жодного ґрунту і жодної сили.
0: Місцеві новини.
1: 12 серпня у Франківському центрі сучасного мистецтва презентують попленерну виставку «Франко-пленер». Йдеться про роботи 10 художників з різних міст України. Саме вони працювали над присвяченою 170-річчю Івана Франка експозицією. Пленер є художньою практикою, у якій митець працює просто неба. І так він може творити у сквері або на узбережжі, у центрі міста або посеред лісу. Саме слово походить від французького та означає «на відкритому повітрі». Роботи першого відкритого міського пленеру «Франко-пленер», які презентують у центрі сучасного мистецтва, є переосмислення митців постаті українського письменника Івана Франка. До їх створення доєдналися 5 художників з Івано-Франківська та 5 з прифронтових міст – Запоріжжя, Чернігова та Харкова. Відкриття виставки відбудеться 12 серпня о 16-й годині в Івано-Франківську, вулиця Галицька, 4А, центр сучасного мистецтва.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Яремчі розпочався перший в Україні дитячий табір замфутболу, який об'єднав 15 дітей віком від 5 до 13 років із 5 областей України. Про це пише Українська асоціація футболу. Учасники табору мають ампутації або порушення кінцівок. Протягом 5 днів вони опановуватимуть футбол на милицях та тренуватимуться двічі на день під керівництвом тренерів для польових гравців і воротарів. Наймолодшій учасниці табору Маргариті нещодавно виповнилося 5 років. Окрім футбольних тренувань, у програмі передбачені щоденні заняття з психологами для дітей та дорослих, а також спільне дозвілля. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований,
2: «І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діви Марії.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє,

0: Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Війшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна, Господь з тобою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел їй сказав, не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він буде великий, і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Марія сказала, ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
1: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя.

0: Сила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий був чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він виявив потугу рамене свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм, не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.

0: Ісусе, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. а мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Вечний Господнім воля його, бо відає він путь праведним. Звернув увагу на голос благання мого, буду славити тебе всім серцем своїм. Жертва Господу – сокрушений дух, початок мудрості, Божий страх, діла рук його, правда і суд, царство

Господи, голос мій, зглянься на мене, помилуй мене, закон дай мені в путі твоїй, почуй правду мою і благання моє.

0: Кафедик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Пошани до себе навчити. Ділом та словом шануй твого батька, щоб його благословення зійшло на тебе. Сираха 3:8. Ми, батьки, маємо навчити своїх дітей поважати нас. Якщо дитина виявляє неповагу, не можна цього пропускати. Маємо вказати на це, а може і не раз. У підлітковому віці діти часто провокують батьків неповагою, ніби випробовуючи їх. Коли будемо на це реагувати, то встановимо межі поваги, такі потрібні дітям, щоб отримати батьківське благословення. Господи, дай мудрість виховати у своїх дітях повагу до себе, розуміючи, що маємо поважати також і їх. Знаєш, як важко буває здобути авторитет в очах своїх дітей. Допоможи осягнути гармонії у стосунках з ними, таких взаємин, як ти хочеш.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Ми вогнем нашої віри запалюємо мільйони сердець. Блаженніший Святослав у монастирі згромадження сестер Мироносиць в Івано-Франківську. ЄС виділив ще 30 мільйонів євро Фонду підтримки енергетики України. На Прикарпатті відбувся автопробіг на підтримку полонених та зниклих безвісти. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Ми віримо, що перемога України над російським агресором буде моментом, коли ми здвигнемо оцю гору ворожої сили, яка на нас наступає. Наші маленькі зернятка гірчиці, розсіяні по розлогих українських чорноземах, уже сьогодні дають плоди. Ми вогнем нашої віри запалюємо мільйони сердець. Подібно як наші люди через обставини війни, сьогодні розсіюються по різних країнах світу і своєю вірою у Бога дивують місцевих християн. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук під час проповіді у неділю 9 серпня у монастирі згромадження сестер Мироносиць в Івано-Франківську. Цього дня предстоятель УГКЦ очолив божественну літургію у співслужінні архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина, отця Олега Олекси, керівника секретаріату Верховного архієпископства УГКЦ, отця Володимира Лося, капелана монастиря та отця Богдана Лиска, сотрудника парафії святих Кирила і Методія в Івано-Франківську. Монастирська каплиця об'єднана у спільній молитві чисельно зібраних вірних, дітей та молодь, а також спільноту сестер-монахинь згромадження сестер-мироносиць на чолі з настоятелькою, сестрою Клементією Чорноус. Наприкінці богослужіння сестри-монахині висловили блаженнішому Святославу слова вдячності за його візит, духовний провід Української греко-католицької церкви та молитву. У відповідь глава УГКЦ уділив усім присутнім в обителі архієрейське благословення. Європейський Союз перерахував додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Після цього загальний внесок ЄС до фонду сягнув 279 мільйонів євро. Про це інформує Міненерго. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, кошти фонду використовують для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, а також закупівлі обладнання для енергетичних компаній. Фінансування також спрямовується на підтримку електропостачання критичної інфраструктури. Ще нові внески до Фонду підтримки енергетики України також зробили Естонія та Іспанія. Сукупно понад 55,5 тисяч євро. Естонія спрямувала 25 тисяч євро, збільшивши загальний внесок до понад 2,5 мільйонів євро. А Іспанія – понад 30,5 тисяч євро, після чого її сукупний внесок перевищив 4,5 мільйони євро.
0: Новини Прикарпаття.
1: На Франківщині 9 серпня відбулася акція у форматі автопробігу через Рогатин, Бурштин, Галич та Івано-Франківськ за участю родин захисників і байкерських клубів для привернення уваги до полонених та зниклих безвісти. Ініціатива об'єднала рідних військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, а також місцеві байкерські клуби, які долучилися до супроводу та організації руху колони. Захід прийшов у форматі міжміського автопробігу вулицями кількох громад. Формування колони розпочалося о 14-й годині на площі Роксолани у Рогатині, звідки учасники вирушили до Бурштина з зупинкою біля Палацу культури «Прометей». Надалі автопробіг прослідував через Галич до обласного центру. До руху долучилися водії на власному транспорті та мотоциклісти. Фінальна частина мирної акції відбулася о 18-й годині поблизу Івано-Франківського драмтеатру. Учасники зібралися з прапорами, портретами полонених та зниклих безвісти воїнів і символікою підрозділів, аби нагадати про необхідність повернення захисників додому та підтримку їхніх родин. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Ось це студії Радіо Дзвони Марія Червак, керівниця простору абілітації для дітей та молодих людей з інвалідністю, голова правління громадської організації «Об'єднані любов'ю», волонтерка, громадська діячка, керівниця галереї «Етнопростір», яку я рада вітаю в студії Дзвони.
2: Щирі вітання всім слухачам. Дякую сердечно, пані Марія, вам за запрошення. Мені надзвичайно приємно бути тут сьогодні з вами і поговорити про те, чим я займаюся.
1: Дякую, пані Марія. Давно не спілкувалися з вами. У вас поле діяльності розширилось настільки, що дивуюся, як ви осягаєте чимало всього позитивного у вас, тому що ви світла людина і з щирим прагненням допомогти іншим, допомогти своєму ближньому. Все від любові. І спілкуємось в циклі програм «Джерело любові та духовної сили». Будемо говорити і про добро, і про милосердя, про все те, чим ви займаєтесь. Тож, будь ласка, вам слово.
2: Дякую сердечно. Так, насправді ви багато зазначили, час іде, ми міняємося. Я маю зазначити тільки те, що все, чим я займаюся, воно щороків 6 тому, то зараз, мабуть, в 10 разів збільшилося. Можливо, що стосується проєктів діяльності, загалом все змінилося. Я своє життя, скажу так, до карантину, до війни і в часі війни. І, звичайно, які реалії, то такі проєкти. І я намагаюся в кожному з них отримати частинку добра, тепла, світла, позитиву і милосердя і понести далі. І якщо до карантину основною моєю діяльністю була справді галерея «Етнопростір», етномайстер-класи, майстерні, вишивка, ткацтво, придіння, гончарство, великі фестивалі, де я є засновником одного, і ми встигли до карантину провести два великих потужних бойківська спадщина. Це фестиваль на Рожнятівщині, звідки я родом. Зараз це вже все Калущина. Насправді далеко в горах моє місце народження, і я тим пишаюся і горджуся, бо це мені якраз дало цей світлий поштовх до мистецького такого напрямку і творчості в моєму житті. Ще до війни встигла і ще навіть до карантину зареєструвати громадську організацію «Об'єднання любов'ю». Так як я сказала, мене творчості було дуже багато, галерея «То простір» мала діяльність таку більш розширену з творчими майстер-класами сторони етносу та етномайстерні. І я таким чином познайомилася ще 12 років тому з дітьми і молодими людьми з інвалідністю. І так як постійно кількість збільшувалася, була потреба, треба об'єднуватися і окремо проводити для них заняття. Ну, власне, яким стало початком, я вам скажу, після кожного заходу великого в мене залишилася сила зелена матеріалів, тих самих фарб, тих самих гончарних тарілочок, горняток, тобто прядіння, рамочок і так далі. Ну, і я хотіла спрямувати десь у добре русло. Так, і я почала проводити безкоштовно для дітей з освітніми потребами заняття. Я вже на той час звернулася вчителька з Угорницької спецшколи, чи можу я прийти. Я почала щомісячно відвідувати спецшколу, де я проводила заняття. А так як я казала, на мої заняття приватні приходили діти і молоді люди з інвалідністю, я окремо почала в суботній, недільний час проводити для них заняття також по творчості. Часи мінялися. В кінці 2019 року я побачила, що у нас велика така кількість, що потрібна громадська організація, тобто якось статутно затвердити те, що ми робимо. Я вважаю, що це правильно. Я кожному рекомендую, навіть волонтерські добрі ініціативи мають мати таке вже офіційне підтвердження того, що ви робите. Тобто свій статут, свої люди. Мені пощастило, що в мене і досі є той кістяк батьків, які сформували громадську організацію «Об'єднання любов'ю». І коли вже настала війна, ой, Маланочці на той час було від сили 3 роки. Чітки 2. Моя діяльність почала базуватися на великій потужній волонтерській справі. Тобто, скажімо так, першим проектом це була допомога нашим дітям, молодим людям з інвалідністю. А вже в кінці лютого, на початку березня, до нас села селена людей приїхало з східних і центральних регіонів України, з півдня. Вони ціленаправно приходили до нас в організацію по допомогу внутрішньопереміщених осіб. А вони знали, що наша організація займається з дітьми, молодими людьми з інвалідністю, і до нас приходили ціленаправно, оскільки вони попадали в нове місто, в нове середовище. Я вам можу розказувати дуже довго. От, до прикладу, історія з Ладочки. Вони звернулися в нашу організацію, оскільки по дорозі вони просто виконали свої крісло-колісне для того, щоб ще одна людина

0: А ми знаходимося на Валах. Така гарна вулиця у нас, тисячоліття Різдва Христового, будинок 4. Це навпроти дитячого майданчика. Хто в місті Івано-Франківську добре знає, скверик на Валах, напроти держадміністрації, тому щиро радо запрошуємо. Ми працюємо щоденно з 10 до 6 години. У нас є дві групи денного перебування. Це молоді люди з інвалідністю, які щоденно працюють у нас в різних майстернях, з різними майстер-класами, з різними заняттями. Чи це буде урок малювання, чи це буде урок англійської, чи це буде урок музики. В творчих майстернях у нас є гарно обладнана майстерня по пошиттю, вишивці, в'язанні. Зараз у нас є літні табори. А ще одним напрямком роботи у нас є це бажання і за окремим графіком. До нас приходять діти, молоді люди з інвалідністю просто позайматися по обіді в наших інклюзивних майстернях, куди ми щиро і радо запрошуємо. Звичайно, все, що ми виробляємо років 2 тому. До речі, ми відсвяткували 2-річчя нашої інклюзивної крамнички, де ми продаємо те, що ми виготовляємо. Це таке наше соціальне підприємництво, і всі дуже тішаться. У нас, крім того, що я назвала, ми виготовляємо свічки різного гатунку. К напрямку, оскільки ми беремо натуральний віск медового вищину в карпатських бджолярів, це і ароматерапія, і творча терапія. А свічки у нас є на всі забаганки. Тобто, якщо до Спаса, будуть до Спаса з яблучком, з бджілкою. Якщо на Різдво у нас будуть ялинки вертепи, ангелята. Якщо до Великодня це будуть писанки, ну, звичайно, актуально завжди це є тризуби. У нас такий вирів, власне, цей символ, і дуже багато передаємо нашим захисникам, захисницям, особливо на свята, придбавають саме свічку таку. І четвертим напрямком роботи у нас є допомога важкохворим лежачим. Взагалі сім'ям, хто доглядає з важкохворими лежачими, дітьми, молодими людьми з інвалідністю. Це буде допомога засобами гігієни, допомога спецхарчуванням, та навіть і проста психосоціальна допомога, оскільки важко батькам. Ми це робимо завдяки волонтерам з різних країн світу. Якось на одній зустрічі мене попросили назвати хоча б кількість тих країн, з якими ми співпрацюємо. Мені складно це зробити, але найбільше, звичайно, я скажу, це будуть друзі з Америки, з Польщі, з Німеччини. Дуже хороша, потужна громадська організація. Є на чолі з паном Штефаном з Німеччини, які по кілька разів на рік привозять нам велику допомогу. Я взагалі маю зазначити, що у нас трьохразове харчування в просторі, а розумієте, таку велику кількість дітей, молодих людей з інвалідністю чи навіть працівників десь там поснідати, пообідати чи під вечірок готувати, то це є багато. Але саме таку допомогу ми отримуємо завдяки згуртованості волонтерів світу. Я більше скажу, у нас на початок війни повномасштабного вторгнення 60% сімей виїхало за кордон, частина з них залишилися, і вони навіть досі допомагають. І у нас є 3 мами, які іноді мені пишуть у Фейсбук, чим вам допомогти, або я там відклала якусь суму, можна я пожертвую вашій організації. Ми таким чином маємо змогу оплатити ті ж самі комунальні послуги. Загалом я хотіла сказати, що ми знаходимося в приміщенні і завжди в пошуках такого приміщення. Ми в комерційній оренді, і ми завжди працюємо над тим, щоб бути самоокупним. Це наша мрія, але це і наша точка росту. Так, нам треба працювати, а не там сидіти, просто дивитися, то нічого не вдасться. Нас до цього підштовхують дуже гарно наші молоді люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, які приходять, і вони вже чекають, що ви щось маєте їм запропонувати. А самі розумієте, що їм кожні 30-40 хвилин треба міняти програму, бо їм зразу сумно. Тобто для того, щоб зайняти увагу, завжди треба йти вперед, завжди щось придумувати, завжди щось новеньке їм організовувати. Тому у нас так багато заходів. Літній табір у нас взагалі називається табір на траві. Оскільки парк Валий, як то пропустити таку можливість? Він величезний. Ми беремо каремати. Дуже часто ви зустрінете там дітей, які сидять, граються, малюють чи футбола, грають чи волейбола. Саме це будуть вихованці нашого простору реабілітації.
1: Пані Марія, дякую. Я заслухана і гадаю, що слухачам радіодзвони теж дуже цікаво. І, можливо, вони всі ще прийшли до вас. І, власне, до вас приходять люди тільки з міста чи і зі всього краю?
0: Ну, ті, хто щоденно у нас відвідують, то переважно є з міста або приміських сіл і селищ. Стоїть Сменниці найдальше до нас привозять хлопчика. А насправді, ну, ми по Івано-Франківській області в основному. Нашими бенефіціарами в основному є сім'ї, батьки і опікуни, хто доглядає з інвалідністю і дітей, то є з Івано-Франківської області. Але також ми надсилаємо допомогу і далі тим, хто повернувся там до себе додому. Це буде Харківська область, це буде Чернігівська область, Херсонська, Сумська, Київська. Тобто ми і надалі, Кропивницький, ми і надалі продовжуємо допомагати тим, з ким ми познайомилися, хто був у нас, навіть якщо вони повернулися. Ну і, звичайно, ті, хто залишилися. Мені кілька місяців тому дві сім'ї нагадали, які в нас були релоковані з Херсона. Потім частина того простору просто повернулася або до родичів, або додому. А цих дві сім'ї.

0: І плюс колежанка залишилася завдяки тому, що я їм знайшла квартиру в місті Івано-Франківську. Я згадую ті перші місяці повномасштабного вторгнення, то це було знаково. І знаєте, в якійсь мірі приємно до сліз і до мурашок. Я дякую взагалі всім мамам, які стійко тримають позицію і свій тил в сім'ї і завжди будуть горою стояти за своїх дітей і молодих людей.
1: Дякую. Ви говорите про серця людей, про тепло, яке вони плекають у своїй душі і в серці, про тих людей, які називаєте вихованцями інклюзивної групи. Це різновікові?
0: Так, це будуть різного віку і за різними нозологіями, як діти, так і молоді люди з інвалідністю. Літом у нас є більше дітей, оскільки діти з інвалідністю переважно більшості вчаться в школах з асистентами або у спецшколах чи навчальних реабілітаційних центрах. Ось до нас приходять вони по обіді, а якщо ми говоримо за денну групу, то це є молоді люди з інвалідністю 18+. Ми ще років 10 тому познайомилися з молодими людьми на той час з інвалідністю. Зараз вони вже є трохи старшими, але ми ніколи би їм не сказали, ти йди, бо ти вже не молода людина, оскільки вони є наші вихованці. Я більше скажу, наша група переросла в таке родинне коло. Уявіть собі, взагалі в часі навали московської, я скажу особисто за себе, святкувати день народження відкладається, мабуть, саме на останню чергу. Але саме ці молоді люди чекають, що в мене буде день народження. То як я можу не святкувати? Єдине місце, де я хочу це зробити, це є простір реабілітації. І так кожна сім'я. Вони наскільки вже до цього звикли. Це я так відхилила, це не обов'язково день народження. Це будь-яке свято, це будь-який захід. Ми є одна велика родина. І коли тільки познайомилася, я бачила біль батьків. Це для нас, можливо, просто, і хто не стикається, знаєте, то менше такого бачить. Коли мама 24/7 залишається з дитиною з інвалідністю, вона не має часу і можливості навіть сходити елементарно до лікаря, оскільки мусить, зобов'язана брати таку дитину з собою. Не кожна дитина зайде в нові двері чи в приміщення, в якому коридорі темно, чи піднятися по сходах. Я вже мовчу, хто на кріслах колісних. Зараз ми дуже обізнані, справді є дуже багато програм, завдяки там міжнародній співпраці, міжнародним грантам, де вже інклюзивність, доступність є на слуху, всі про це говорять, всі про це знають. А років 10 тому я бачила цей біль, мені іноді так сумно ставало, і в мене була мрія зробити такий осередок, де мама може залишити дитину і відлучитися піти по своїх справах. Наш перший відкритий простір реабілітації якраз базувався на тому, що мами чергували ж самі з собою. І так, день дві мами однієї сім'ї приходять, доглядають за молодими людьми з інвалідністю, другий день інші. Вони кожний тиждень складали собі графік і чергувалися. Хто їсти готує, хто з дітьми на залі. Я таким чином долучала волонтерів з міста, які вже чули про нас. До речі, першими волонтерами стали мої колишні студенти. І в мене ще є великий досвід викладацької роботи. Я за фахом фінансист, банкір. Власне, і я була на кількох кафедрах викладачем. І друге, так як ми працювали, я взагалі завдячую одній партнерській організації, яка познайомила нас з центром зайнятості, з керівницею Івано-Франківської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Тетяною Захар, яка прийшла, побачила велику потужну роботу, що робиться в організації, і сказала, вам потрібні працівники. Вона наскільки в нас повірила, що ж зробила ще про мені кілька дзвінків, і ми таким чином познайомилися з великими юридичними особами і взагалі могли ще більше показати, розказати про себе. Але уже другий рік поспіль у нас працюють соціальні працівники за проектом суспільно-корисних робіт, які запропонувала саме пані Тетяна Захар. У нас була участь в ярмарку вакансій, організованій власне Івано-Франківським обласним центром зайнятості, де ми вже були як учасники, як роботодавці, представляли свою інклюзивну майстерню і показували, що ми вміємо робити. Насправді це є дуже вагомо. І частина моїх працівників доглядають за особами з інвалідністю і дітьми з інвалідністю, а частина працюють на ЗСУ. Ми складаємо сухі душі, робимо сітки, ми робимо багато солодощів. Коли там приходить Великдень, ми багато пряників печемо в формі пасок. Від собі там 500 або 1000 таких медівничків напекти і роздати нашим військовим, особливо ще помалювати. То в нас аромат пряничний, безмежний, а тепер на весь парк. Тому працюємо як можемо і, ви добре зазначили, ростемо. Головне – з добром, любов'ю, теплом і милосердям.
1: А це дуже важливо. Це, напевно, що найважливіше в сенсі життя. Адже людина віруюча має в собі світло, наповнене тою Божою добротою, щирістю і готова ділитись з усіма, хто оточує. Тут згадала, чим керуються віруючі люди, дотримуючись таких принципів. Вслухаємось. Дякую Богові за дар життя. оберігаю людське життя від зачаття до природної смерті. Допомагаю хворим, беззахисним і безправним. Допомога – це слово, яке, напевно, що розуміють, але не всі. Тому говоримо про допомогу, про любов до ближнього. А любов до ближнього – це і є допомога. Отже, ми вже почули і про інклюзивні майстерні, про кремничку, про ті вироби, які ви представляєте на ярмарках. І тим самим допомагаєте Збройним силам України?
0: А це інша частина роботи. Перш за все, те, що виготовляється і продається, воно йде на окупність організації на витрати оренди, комунальних послуг, харчування, перебування, оскільки кожне заняття потребує навіть ту ж саму пачку паперу купити. Ви гарно зазначили про добро і милосердя. А у нас є кілька організацій, які просто можуть завести пакет з канцтоварами. Це так багато, оскільки вони приходили і бачили раніше нашу роботу. Є кілька людей, які нам продукти завозять, і дзвонять і кажуть, у нас в селі дуже багато городини, от особливо минулого року, то нам завезли три мішка картоплі. Є один ще гарний волонтер, який допомагає ЗСУ, і він, коли бере хлопцям там цибулі, моркви і картоплі, то також нам завозить. Вони радо долучаються. Для нас це велика допомога. Ми приймаємо все. До речі, саме завдяки там ефірам, цікавим розмовам, більше і більше людей міста чують про нас і розуміють, що ми робимо. Я розумію, дуже багато ввалилося зараз питань, де хочуть когось, скажімо так, розіпнути, бо щось десь не сподобалося. Але коли приходять і бачать нашу реальну роботу, то інакше ставлення. Мабуть, ще більше долучається тих, хто має насправді розуміння того, як взагалі доглядати за дитиною чи молодою людиною з інвалідністю. Бо хтось там стикається, розуміє, як це складно. І мені би дуже хотілося сказати, щоб не акцентували на слові «складно», а те, що ми можемо зробити. Бо саме це якраз провокує на те, щоб полегшити чи тій мамі в догляду, чи сім'ї, підтримати добрим словом, не засудом, а словом. А власне, коли ми говоримо ще про допомогу і волонтерів, насправді я дуже дякую всім. Ну, зараз ми намагаємося їх працевлаштувати, маючи такий проект по суспільно-корисних роботах, бо я розумію, кожному треба годувати сім'ї, власне, в кожного є діти, так? Тому всім потрібна заробітна плата. Я зі своєї сторони, як керівниця, завжди дбаю про те, щоб була можливість кожному бути і долученим, і працювати, бути задоволеним від своєї роботи. Те ж саме стосується простору. Тому ми відкриті. Якщо ми говоримо про допомогу ЗСУ, це буде окрема наша діяльність. Якщо ми говоримо про солодощі, які ми готуємо, чи про сухі душі, де пані Галина їх сама складає, а також залучає волонтерів і завжди шукає допомоги, підтримки від певних коштів. Ми це окремо відділяємо, і для того у мене є відкритий благодійний фонд, одноіменний, об'єднання любов'ю, де ми написали цьогоріч кілька проєктів бюджету участі і загалом проєкту на підтримку ЗСУ. Звичайно, це ми допомагаємо нашому татові, який в ЗСУ. І взагалі вважаю, що все, що в Україні зараз має робитися, то це є допомога ЗСУ. Я тут, може, внесу ремарку, але якщо ми хочемо побачити, як це робиться, то треба подивитися, як Москаляндія, як донька каже Москаляндія, почула таке слово, де вони зосереджені все на війну. От вони йдуть, в них манера повоювати, а у нас має манера все бути зосереджено на захист. Перш за все, це є захист. Тому і створені проекти, ну, чому благодійний фонд? Є статутна діяльність, ми по статутній діяльності громадської організації займаємося виключно з дітьми, молодими людьми з інвалідністю, а уже благодійний фонд може допомагати всім, хто потребує допомоги, в тому числі і ЗСУ. Тобто це все передбачає відповідно діяльності. І станом на сьогоднішній день ми також виграли один з проєктів на 3D-принтер, отримуємо з бюджету відповідну суму коштів, так, то також був бюджет участі, 100 тисяч з міського бюджету, а майже 43 з нашої сторони. Саме 3D-принтер допоможе нам друкувати різні девайси, які потрібні як організації, так потрібно різні деталі, які часто ламаються в кріслах колісних, а також ми зможемо допомагати хлопцям, які працюють над безпілотниками, їм потрібні ті ж самі детальки, і ми також можемо їх робити. А з іншої сторони, в нас є ще одна кімната, яку я, мабуть, сьогодні не назвала. Кімната технологій, де обладнана таким чином, що ми маємо термопрес, гаряче тиснення, сублімаційні професійний друк, і ми виготовляємо різні мерчі, скажімо так, футболки логотиповані, торбини, які ми шиємо в майстерні пошиття, передаються саме в цю кімнату, і ми на них наносимо потрібне лого чи рисунок, який забажає, теж саме стосується горняток. Ну і 3D принтер буде у нас доповненням до кімнати технологій. Я взагалі цим проектом хотіла показати, що ми всі без обмежень, і ми собі так уявляємо: от якщо є особливо освітні потреби, можливо, є якісь обмеження в розвитку. Так, з однієї сторони, я розумію, чому така позиція, а з іншої сторони, я взагалі навпаки хочу показати, що ми маємо рівні можливості. Як займаються в кімнатах технології повносправні діти, то так само можуть займатися і діти з інвалідністю. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих з міста потрапити в нашу організацію. Дуже просто. У нас є вивіска «Прості реабілітації». На цій вивісці є мій номер телефону. Я попрошу звертатися і, звичайно, підтверджуючи документи, я завжди прошу наперед, власне, і згідно заяви можете потрапити в нашу організацію, долучитися. У нас за щораз цікавіше. До 12 серпня у нас відбудеться вже другий фестиваль інклюзивної творчості в нашій ратуші на 3-му поверсі, де ми представимо те, що ми робимо. Наші інклюзивні майстерні представили свої і картини, і малюнки, те, що ми робимо, виготовляємо. Якщо взяти творчість таку багатогранну, яку мені дуже подобається, у нас уже другий рік доукомплектована колекція вишиванок ручної роботи за моїм авторським супроводом і пошиті наших інклюзивних майстерням парубоцькі сорочки і додільні суконки для дівчаток. І ми, власне, представляємо таку колекцію. Це хороші, гарні роботи. На день вишиванки ми в них вийшли в бастіоні, провели такий домашній, внутрішній, родинне свято. Дуже автентично, дуже круто. Я також маю тут подякувати Фурса Фешн, які надали нам, як для хлопців, так і дівчат, прикраси, які доповнили наші вироби. Це така ще одна діяльність, якою я живу, якою мрію, яка мені навіть допомагає. Це як отче наш щовечора повишивати. Чи хрестиком, чи з бісером попрацювати, чи гладжити, чи щось повиколювати, чи щось нанизати. Це моє, це те, що я люблю. І вчу дитину, вчу свою доньку. Я вважаю, взагалі дітей треба вчити змалку, щоб вони знали, яке їхнє коріння, вони берегли свою націю, вони передавали своїм дітям покоління в покоління оцей дух вільності, національності, свободи, за який ми боремося.
1: Дякую, пані Марія. А отже, ви не тільки волонтерка, ви й мисткиня. У вашій розмові я це роблю творчо і передаю іншим. Я повишиваю, зроблю щодня щось на полотні чи на папері, чи взагалі почула, що ви і співаєте. Тобто ви настільки творча людина, що вам це все вдається.
0: Правда, я десь з творчої родини. Мій тато довший час грав на скрипці, також співав в церковному хорі. А тетки так гарно співали. І, звичайно, по селах це міг бути там народний дім. Я також співала зі школи і дуетом, тріо, квартетом. Після коли переїхала в Івано-Франківську в інституті. Ну, тобто, творчість, спів, вони завжди поруч йшли. Я як стін газети малювала, була головою студентської газети, редакторкою. Ну, дуже-дуже багато всього. І воно десь так мені передалося. І насправді, коли я говорила про свою освіту, вона трошки йде в різнобіч, але тим не менше я дуже люблю і сама взагалі веду всі фінансові справи і як ФОП, і як громадської організації, оскільки це також потребує зусилля, але мені це легко вдається. Я люблю статистику, математику, економіку. І це є в порівнянні. Тому, мабуть, мені дуже легко рахуються хрестики вліво, вправо, кольорів, демце. Я дуже люблю нитки демце і палітру, відповідно, також кольорова гама в цьому допомагає, бо там числа. Я довший час я співала в квартеті Микитанецького народного дому, а також про церкві отця Василя Чернія в церковному хорі. З Русланою Денегою ми на початку війни записали один кліп. Це була подяка польським друзям-волонтерам, подаю руку Україні, бо насправді Польща стала тою країною, яка і приймала, і далі відправляла. І що би зараз не говорили, нас самі навіть дівчата, хлопці дзвонять, і вони завжди дзвонять з підтримкою. Тобто вони за людяність, яка би не велася політика в самій країні. Звичайно, це впливає, але нам треба знову ж таки дітей наших вчити на те, що вони вміли шити, вишивати, танцювати, співати і по-українськи. І кожна наша ніченька з Миланочкою з гарною колискою.
1: Шукаю правду і справедливі закони, так каже нам суспільний дороговказ віруючого. Хай нашим дороговказом стане любов. Про дар любові говорите, і вчувається в ваших словах так багато світла і любові, що мені здається, стане на кожного, з ким ви зустрічаєтесь і з ким працюєте, до кого звертаєтесь. Як кажуть нам настанови митрополита Андрея Шептицького, на щодень вкладайте у свою працю серце. Робіть свої завдання, не чекають чи лаврів. Десь так у вас проходить щоденно праця, яку ви вкладаєте серцеві багато любові. А про ту любов, яка наповнює серця щирістю і добротою. Ще хотіла почути про слово абілітацію. Попередньо я чула більше реабілітація. Як воно з'явилося?
0: Я це розмежовую дуже чітко. Слово реабілітація включає в себе там фізіологічну, психологічну реабілітацію. Пише, от я взагалі зазначу, що обов'язково, де стоїть слово реабілітація, там мають стояти за цим медичні регули, так, тобто відповідність нормам. А слово абілітація – це є творча реабілітація. Я десь акцентована на тому, що творчість також допомагає. У нас багато хороших змін є. До прикладу, коли ми відкрили і взагалі запустили групи денного перебування, частина з батьків висловилася, що їхні діти не будуть вишивати. Але, як то кажуть, в колективі і хліб посилений, смачний. Коли вишивали інші, їхні діти також долучилися. І в нас є гарні показники, коли кількість епілептичних приступів вдвічі зменшилася, то це є дуже гарний показник. Ми розуміємо про те, що загалом творчість має велике значення. І чому ж зараз так багато починають саме навіть розмову з психологом, з малюнка з дитиною, де дитина малює, на папері викладають одні свої емоції, а можна, відповідно, почути насправді зовсім інший, побачити інший психологічний стан дитини. Творчість має велике значення. У нас взагалі українська культура побудована на кількох основних таких принципах. Дивіться, як ми танцюємо, які в нас є танці. Це ж допомагає нашому фізіологічному стану, нашому тілу. Як ми вміємо малювати і як ми вишиваємо. Це дрібна моторика, яка так допомагає. Як же ж наші прабабусі в часі війни тримали свій психоемоційний стан? Це не була просто вишивка, це була реабілітація. Це була саме оця абілітація, так? Тобто це такий вечірній релакс. Чи вечорниця, де збиралися за одним рукоділлям, могли створити навіть нову пісню. Ми є дуже талановитий народ. Загалом, якщо ми говоримо, боже, скільки століть Україна завжди має себе захищати, і українці завжди відстоюють свою незалежність, гідність, свободу. Вони просто хочуть робити те, що вони вміють, і те, що їм вдається. Я виросла взагалі на розмовах своєї прабабусі, яка розказувала, як вони зимою ховалися, в неї 9 дітей, 7 дожили до повнолітнього віку. А моя бабуся може досі багато всього розказати, як вона була дитиною, пережила війну одну і другу. Це є дуже складно, були загиблі. Я справді виросла і десь навіть згадувала, коли почалося повномасштабне вторгнення, я була готова емоційно, я в голові склала пункти плану, що робити, куди йти, і інших також вчила. Навіть в лісі не є складно себе захистити чи перебути якийсь момент. Ну, звичайно, я бажаю кожному, щоб якомога менше було таких думок, але насправді ми маємо бути готові до себе, ми ніколи не знаємо, що в голові у москаля, тому десь так.
1: Ми тут ще не говорили про дітей з особливими освітніми потребами, але гадаю, що це в наступній програмі, оскільки час вичерпуємо. І, власне, як розумію, пані Марія, що до чого б ви не торкнулися, все вдається. Як у цих словах, що творення є основою усіх спасенних Божих задумів. Початком історії спасіння, вершина якої Христос. Це із катехетичного директорію, і ми пізнаємо істину. Бо істина зробить нас вільними. Певно, що так, і у вашому висновку, і слова побажань.
0: Перш за все, хочу висловити вдячність тим, хто мені довірився. Це є наші мами, дітей з інвалідністю, які довірили мені таку позицію і стати керівницею, і бути головою правління, і подякувати їм за той сформований кістяк, бо саме їхні бажання, їхній поштовх і їхні кроки були дуже вагомими, і станом на сьогодні це є прекрасні керівниці різних майстерень. Тому це буде не так настанова, як подяка всім тим, хто і перебуває і є бенефіціарами нашої громадської організації. А бажання в мене одне, щоб люди більше проявляли любові. Звичайно, творчості це є і любов. Я кажу, чим Бог нагородив, то тим ми маємо користуватися і поширювати це. Якщо вдається, як ви зазначили, дуже дякую, мені це надзвичайно приємно. Працюю і буду працювати над навчанням як молодого покоління, так своїх дітей, і так в розвитку самого простору реабілітації. Тому я щиро запрошую прийти, глянути. Комусь насправді є складніше, але ми всі намагаємося допомогти один одному. Якщо хтось потребує допомоги, чи потрібно звернутися, чи просто прийти поспівати, ми це також робимо. У нас є інклюзивний театр, тому бажаю всім з гідністю, з добром, теплом і любов'ю зустрічати кожний день і тих людей, які на дорозі зустрічаються. А якщо потрібна допомога, звичайно, звертайтеся, що в наших силах допоможемо, щоб розвинути і десь відновити великі курси вишивки. Я вже відновила. Щоп'ятниці можна прийти в прості реабілітації. А також мені вдалося відновити розпис кераміки. Я сподіваюся, що зараз з вересня ми запустимо окремо. Ще в мене є ткацькі верстати, які чекають свого часу, бо я все своє дитинство ткала в тих далеких горах, Органах. Я працюю над тим, що це все відновити. Для того, щоб ми і надалі були сильними, нам треба дуже багато працювати. І якщо хтось говорить, іду на роботу, то я вважаю, що я йду займатися улюбленими справами. Тому бажаю кожному улюбленої справи працювати над тим, що вам добре вдається, і розвивати те, що вам хочеться. Просто світіть і йдіть в напрямку сонця, чи просто подивіться на хмари, які можуть бути унікальних кольорів, адже сонечко заходить взагалі всі кольори високової гами, коли дощ паде, як свіжий. Тобто робіть те, що вам подобається. І завжди вам всьому хай допомагає Бог. Всього доброго вам, шановні слухачі. Дякую, пані Марія.
1: Дякую вам. І ще нагадаю, один з пунктів суспільного дороговказу віруючого, виходячи з ваших слів, практикую безкорисливість. Візьмімо до уваги і завершу наше спілкування такими словами. На дереві добра росте цілющий плід, і хто плекав його, той матиме безсмертя. Бо протягом віків тримається весь світ на ниточці святій людського милосердя. І нагадаю вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне була Марія Червак, керівниця простору абілітації, голова правління громадської організації «Об'єднані любов'ю», волонтерка, громадська діячка. Розмову вела Марія Солодчук.

Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіодзвоник.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський анонсував нові перемовини із союзниками про посилення української ППО. В Івано-Франківську відкрили фотовиставку до 85-річчя Івана та Марії Миколайчуків. Команда священнослужителів Івано-Франківської архієпархії перемогла у меморіальному футбольному турнірі пам'яті захисника України Олега Поповича. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудуться нові контакти з міжнародними посередниками, спрямовані на підсилення української протиповітряної оборони. Про це президент повідомив у зверненні 9 серпня. День перед тим президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже має конкретні домовленості зі США щодо щомісячних постачань ракет для систем Patriot. Водночас він зауважив, що навіть цієї кількості ракет усе одно недостатньо. Він також зазначив, що цього року обсяги щомісячних постачань американських ракет зменшилося порівняно з 2025-м. Зеленський наголосив, що ракети для Patriot є і в європейських країнах. За його словами, суттєво посилити ППО України можуть Німеччина та Польща. Київ також веде перемовини з Норвегією, Нідерландами та державами Близького Сходу.
0: Місцеві новини.
1: 9 серпня в Івано-Франківську завершився триденний всеукраїнський кінематографічний тур «Франкіно» – «Legacy Three Days». Його цьогоріч присвятили 85-річчю від дня народження українського актора і режисера Івана Миколайчука та його дружини Марії. Про це повідомило Суспільне Івано-Франківськ. Фінальним заходом туру стало відкриття фотовиставки «Світло і тінь». Її автор Ігор Васюта – співзасновник арт-лабораторії кінематографа і фотографії Івано-Франківського осередку Національної спілки кінематографістів України. Концепція виставки присвячена взаємодії світла і тіні як універсальної мови фотографії. Експозиція складається з чорно-білих світлин. Під час презентації виставки голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Борденюк підписав меморандум про співпрацю з обласними організаціями Національної спілки журналістів України та Національної спілки художників України, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та КП «Простір інноваційних креацій». Палац. Участь у заході взяв племінник Івана Миколайчука Михайло Грицюк. Він подякував галичанам за продовження відзначення 85-річчя від дня народження українського актора та режисера. У суботу, 8 серпня, з благословення владики Миколи Семенишина, єпископа-помічника Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, команда священнослужителів архієпархії взяла участь у першому відкритому меморіальному турнірі пам'яті футболіста ФК «Дубляни» та захисника України Олега Поповича. Перед початком змагань учасники долучилися до спільної молитви за упокій душі Олега Поповича та всіх полеглих захисників України. У турнірі взяли участь 6 команд. За результатами змагань перше місце виборола команда Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Водночас для священнослужителів головним результатом цього дня було не спортивне досягнення, а можливість бути поруч із родиною Олега, його побратимами та всіма, хто прийшов шанувати пам'ять полеглого героя. Під час турніру учасники згадували Олега як футболіста, односельця та друга. А проведення змагань стало нагодою не лише вшанувати його пам'ять, але й підтримати родину та продовжити розповідати про його життя і жертовність. Особливі слова вдячності адресуємо родині Олега, його батькові Івану, матері Світлані, сестрі Ганні та братові Василю. Саме завдяки вам Олег зростав людиною, якою його пам'ятають сьогодні. Дякуємо за вашу любов, виховання, підтримку та силу, з якою ви зберігаєте пам'ять про нього. Додають священнослужителі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог на вас завжди і повсюди.

Щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю сили твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся. Щоб подати неослабну, незборимо і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству.

Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі і

Пені в обіди і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе,

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, в покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої. Силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості

Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в ім'ї Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає –

Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоноснихців наших, і всіх святих, праведників, мучеників і

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Відкриваємо мову любови через образу. Вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце. Випробуй мене, і спізнай мої задуми. І подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою давньою. Псалом 139:23-24. Що з поведінки чи слів чоловіка-дружини завдає вам найбільшого болю? Можливо, це ключ до вашої основної мови любови. Біль може походити не від того, що він-вона робить або говорить, а від того, чого не робить або не говорить. Одна жінка сказала: «Він ніколи й пальцем не поворухне, щоб допомогти мені по господарству. Не розумію, як можна так поводитися, якщо справді любиш». Її основна мова любови – вчинки служіння. На її думку, якщо любите когось, то намагаєтеся допомогти. Для неї вчинки промовляють голосніше, ніж слова. Для інших слова можуть важити більше за вчинки. Один чоловік сказав: «Моя дружина тільки й робить, що критикує мене. Не знаю, чому вона вийшла за мене заміж. Очевидно, що вона мене не любить». Він вважає, що ви, якщо когось любите, то розмовляєте доброзичливо. Його основна мова любови – слова підтримки, тому її критика так глибоко ранить. Якщо прагнете дізнатися мову любови чоловіка чи дружини, запитайте, що саме з того, що я роблю чи кажу, або не роблю чи не кажу, завдає тобі найбільшого болю. Це може бути складним питанням, але відповідь на нього, найімовірніше, розкриє його чи її основну мову любови. Псалом говорить, що коли ми запитаємо Бога, Він відкриє нам те, як наші вчинки завдають болю іншим. Попросіть Його дати вам розуміння, коли будете обговорювати це зі своїм чоловіком чи своєю дружиною. Отче, ти знаєш про мене все, зокрема й те, що з моїх учинків найбільше ранить чоловіка чи дружину. Будь ласка, дай мені зрозуміти це. Коли розмовлятиму з чоловіком-дружиною, допоможи мені налаштувати серце для слухання. Допоможи мені вчитися і вдосконалюватися, щоб любити чоловіка-дружину дедалі більше і сильніше. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо
4: Я Данил Хвилінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Євпла, про якого дізнаємось. Під час правління імператора Діоклетіана жив на Сицилії деякон Євп. Коли настало переслідування християн 304 року, його ув'язнили і привели на суд. Євп увійшов до судової зали з книжкою в руках. Суддя сказав йому прочитати дещо з неї. Мученик відкрив святе письмо і прочитав: «Щасливі переслідувані за справедливість, бо їхнє є царство небесне». А в іншому місці: «Хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною». Суддя спитав, що це значить. Мученик відповів: «Це закон мого Господа, що його нам дано. Через кого? Через Ісуса Христа, Сина Бога Живого». Тоді староста оголосив: «Він признався, випробуємо його на тортурах». Слуги відразу розтягнули Євпла на арештуванні. Під час тортур староста спитав святого мученика, чи він думає і надалі залишатися вірним Христу. Євпл перехрестився тією рукою, що не була прив'язана до арештування, і сказав: «Що я сказав перед тим, це я повторюю й тепер. Я християнин і вірую в святе письмо». А також додав, що для нього є цінною смерть, бо через неї він осягне вічне життя. Тоді староста наказав мучити його ще тяжче. Євп скрикнув голосно: «Дякую тобі, Господи Ісусе Христе, що я терплю за тебе. Спаси мене, благаю тебе». Після цього староста сказав: «Не будь дурним, поклонись нашим богам і вийдеш на волю». Євп відповів: «Я поклонюся Ісусові Христові і погорджую фальшивими божками. Муч мене знову, я вже давно бажав терпіти за Христа». По довгих тортурах староста далі намовляв його: «Принеси жертву богам, якщо хочеш бути вільним». На що святий мученик відповів: «Я приношу тепер себе в жертву своєму Господові. Всі твої намагання відвернути мене від правдивого Бога марні». І далі молився: «Дякую тобі, мій Боже Ісусе Христе, поможи мені, я терплю за твоє святе ім'я». Коли вже не міг голосно промовляти, устами шепотів свою молитву. Тоді староста продиктував присуд: «Наказую, християнина Євпла вбити мечем за те, що погордив імператорськими розпорядженнями, хулив богів і не каявся». Тоді кати повісили йому на шию Біблію, а державний урядовець проголосив: «Це Євпл, християнин, ворог богів і царів». А диякон сказав: «Дякую Ісусові Христові, своєму Богові, укріпи мене в собі». Коли Євпла привели на місце страти, він ще раз подякував за все Господові, а опісля сам схилив голову під меч. Християни забрали його тіло і побожно поховали. Дорогі радіослухачі, просімо святого мученика Євпла, щоби повів нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 234-й тиждень війни. Українцям хочуть навіяти спокусу, що краще жахливий кінець, аніж жах без кінця. У Франківську відкриють виставку «Франко-пленер», її присвятили постаті Каменяра. У Яремчі стартував перший в Україні дитячий табір замфутболу. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Ми вкотре повинні знайти в собі сили для того, щоб протистояти не тільки військовим атакам на Україну, а й інформаційним атакам на нашу душу і наше серце. Про це сказав отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному воєнному відеозверненні у 234-й тиждень Великої війни РФ проти України. Як колись говорив ісповідник віри патріарх Йосиф Сліпий, в Україні течуть ріки крові, розливається море сліз. Ми бачимо гори трупів. Таку картину, на жаль, ми мусимо не тільки приносити у свої молитві до Господа Бога про поміч і заступництво, але й сприймати як заклик молитися і працювати задля припинення цієї війни, сказав глава церкви. Він наголосив, що цей тиждень знову був дуже кривавим в Україні. Українцям, зауважив предстоятель, хочуть навіяти спокусу, що краще жахливий кінець, аніж жах без кінця. Українців хочуть переконати, що Україну неминуче, особливо цієї зими, очікує економічний колапс, енергетичний колапс і багато інших апокаліптичних сценаріїв, які насправді не мають під собою жодного ґрунту і жодної сили.
0: Місцеві новини.
1: 12 серпня у Франківському центрі сучасного мистецтва презентують попленерну виставку «Франко-пленер». Йдеться про роботи 10 художників з різних міст України. Саме вони працювали над присвяченою 170-річчю Івана Франка експозицією. Пленер є художньою практикою, у якій митець працює просто неба. І так він може творити у сквері або на узбережжі, у центрі міста або посеред лісу. Саме слово походить від французького та означає «на відкритому повітрі». Роботи першого відкритого міського пленеру «Франко-пленер», які презентують у центрі сучасного мистецтва, є переосмислення митців постаті українського письменника Івана Франка. До їх створення доєдналися 5 художників з Івано-Франківська та 5 з прифронтових міст – Запоріжжя, Чернігова та Харкова. Відкриття виставки відбудеться 12 серпня о 16-й годині в Івано-Франківську, вулиця Галицька, 4А, центр сучасного мистецтва.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Яремчі розпочався перший в Україні дитячий табір замфутболу, який об'єднав 15 дітей віком від 5 до 13 років із 5 областей України. Про це пише Українська асоціація футболу. Учасники табору мають ампутації або порушення кінцівок. Протягом 5 днів вони опановуватимуть футбол на милицях та тренуватимуться двічі на день під керівництвом тренерів для польових гравців і воротарів. Наймолодшій учасниці табору Маргариті нещодавно виповнилося 5 років. Окрім футбольних тренувань, у програмі передбачені щоденні заняття з психологами для дітей та дорослих, а також спільне дозвілля. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося, і тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, що до нього прийшли: «Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з м'яти, кропу і кмину, а занедбуєте, що найважливіше в законі – справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводарі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу і миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий фарисею, очисть спершу середину чаші і миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що схожі на побілені гроби, які зверху здаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечисти. Отак і ви, назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині ви повні лицемірства і беззаконня».
2: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
3: Занедбуєте, що найважливіше в законі – справедливість, милосердя і віру. На полицях книгарень часто можемо побачити дуже багато книжок про правила поведінки, правила етикету, про розв'язання.

зв'язування конфліктних ситуацій і багато подібного. Усі ці знання певною мірою допомагають людині функціонувати в суспільстві, налагоджувати суспільні стосунки. Але однаково завжди залишається слабке місце тих книжок, бо кожна ситуація не подібна на іншу. Правильніше сказати, кожна життєва ситуація є цілковито нова і неповторна. Ніколи ситуації і обставини не є ідентичними. Тому не завжди можна мати незмінне правило етикету чи якісь норми поведінки. Дуже часто, коли виникає складна ситуація, людина вмить забуває все, чого навчилася, як має чинити і поводитися. В одній книжці про життя в концтаборі описано, що до 3 тижнів в людини спадало все культурне нашарування. Тому в концтаборі людина могла виявитися або великим героєм, або в якійсь гіршій людській якості. Так відбувається і в нашому житті, яке має конкретні обставини, ситуації. І що вони складніші, то більше показують нам та іншим, наскільки наше життя є глибоким у Бозі, наскільки воно духовне, наскільки ми живемо з Богом. Адже зовнішні обставини – це ті ситуації, де виявляється наша особистість. Чим наповнене наше серце, те й показується назовні в конкретних обставинах життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

Є тільки два дні в році, коли нічого не можеш зробити. Один із них називається «Вчора», а другий – «Завтра». Живи сьогодні. Радіо дзвонить.

0: зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса,

0: Скрипчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Самурай. Проживши довге і героїчне життя, один відважний самурай потрапив до раю. Але йому було дуже цікаво подивитися на пекло. Ангел вдовольнив його бажання. Самурай опинився в дуже великому залі. Посередині залу стояв стіл, заставлений тарілками зі смачними пахучими стравами. Але ті, що сиділи навколо столу, були блідими, худими, майже скелетами. Вони викликали жаль і співчуття. «Як це можливо?» – запитав самурай у провідника. «Адже перед ними стільки страв. Дивись, усі, що приходять сюди, одержують дві тонкі палички замість виделок. Але вони дуже довгі, і їх треба тримати за кінець. Тільки так можна занести їжу до рота». Самурай здригнувся від жаху. Страшна кара для тих бідолах, які б зусилля вони не робили, не могли донести до рота ані крихти. Він не хотів уже більше це споглядати і попросив повернутися до раю. Але там на нього також чекала несподіванка. Він побачив великий зал, такий самий, як у пеклі. У ньому було безліч людей, а на столі – незліченна кількість тарелів зі смачними і пахучими стравами. Люди також мали по дві тонкі палички, і треба було тримати їх за кінець, щоб наколоти на них їжу, бо ж вони були півтораметровими. Та була одна особливість. Люди, що сиділи навколо столу, були веселими, ситими та здоровими. «Як таке може бути?» – запитав самурай. Ангел посміхнувся і пояснив. «У пеклі всі хочуть брати їжу для себе, бо так робили все своє життя. Але тут, навпаки, кожен бере їжу не для себе, а дає її іншим. Небо і пекло в твоїх руках сьогодні і щодня».
0: Ви на хвилі радіо Дзвони.
2: Радіо Дзвони, Дзвони ФМ. Радіо Дзвони, Дзвони ФМ.
0: Твоє рідне радіо.

Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Особлива марка «Федик».
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
4: Рекламна агенція «Радіо

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Ми вогнем нашої віри запалюємо мільйони сердець. Блаженніший Святослав у монастирі згромадження сестер Мироносиць в Івано-Франківську. ЄС виділив ще 30 мільйонів євро фонду підтримки енергетики України. На Прикарпатті відбувся автопробіг на підтримку полонених та зниклих безвісти. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Ми віримо, що перемога України над російським агресором буде моментом, коли ми здвигнемо оцю гору ворожої сили, яка на нас наступає. Наші маленькі зернятка гірчиці, розсіяні по розлогих українських чорноземах, уже сьогодні дають плоди. Ми вогнем нашої віри запалюємо мільйони сердець. Подібно як наші люди через обставини війни, сьогодні розсіюються по різних країнах світу і своєю вірою в Бога дивують місцевих християн. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук під час проповіді у неділю 9 серпня у монастирі згромадження сестер Мироносиць в Івано-Франківську. Цього дня предстоятель УГКЦ очолив божественну літургію у співслужінні архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина, отця Олега Олекси, керівника секретаріату Верховного архієпископства УГКЦ, отця Володимира Лося, капелана монастиря та отця Богдана Лиска, сотрудника парафії святих Кирила і Методія в Івано-Франківську. Монастирська каплиця об'єднала у спільній молитві чисельно зібраних вірних, дітей та молодь, а також спільноту сестер-монахинь згромадження сестер-мироносиць на чолі з настоятелькою, сестрою Клементією Чорноуз. Наприкінці богослужіння сестри-монахині висловили блаженнішому Святославу слова вдячності за його візит, духовний провід Української греко-католицької церкви та молитву. У відповідь глава УГКЦ уділив усім присутнім в обителі архієрейське благословення. Європейський Союз перерахував додаткові 30 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Після цього загальний внесок ЄС до фонду сягнув 279 мільйонів євро. Про це інформує Міненерго. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, кошти фонду використовують для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, а також закупівлі обладнання для енергетичних компаній. Фінансування також спрямовується на підтримку електропостачання критичної інфраструктури. Раніше нові внески до фонду підтримки енергетики України також зробили Естонія та Іспанія. Сукупно понад 55,5 тисяч євро. Естонія спрямувала 25 тисяч євро, збільшивши загальний внесок до понад 2,5 мільйонів євро. А Іспанія – понад 30,5 тисяч євро, після чого її сукупний внесок перевищив 4,5 мільйони євро.
0: Новини Прикарпаття.
1: На Франківщині 9 серпня відбулася акція у форматі автопробігу через Рогатин, Бурштин, Галич та Івано-Франківськ за участю родин захисників і байкерських клубів для привернення уваги до полонених та зниклих безвісти. Ініціатива об'єднала рідних військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, а також місцеві байкерські клуби, які долучилися до супроводу та організації руху колони. Захід пройшов у форматі міжміського автопробігу вулицями кількох громад. Формування колони розпочалося о 14-й годині на площі Роксолани у Рогатині, звідки учасники вирушили до Бурштина з зупинкою біля Палацу культури «Прометей». Надалі автопробіг прослідував через Галич до обласного центру. До руху долучилися водії на власному транспорті та мотоциклісти. Фінальна частина мирної акції відбулася о 18-й годині поблизу Івано-Франківського драмтеатру. Учасники зібралися з прапорами, портретами полонених та зниклих безвісти воїнів і символікою підрозділів, аби нагадати про необхідність повернення захисників додому та підтримку їхніх родин. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI. І закликав усіх християн, нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хрестити.

0: Святися від нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
1: Богородице, Діво, радуйся.

0: Ісус наповнить посудини водою, вони й виповнили їх повінця.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спасителя.

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуймо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
3: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
4: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
5: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
4: А також разом із великою аудиторією Радіо Дзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
5: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Піддатися гніву – це одно, що мстити самому собі за провину іншу. Джонатан Свіфт, письменник. Не гнівайся і прощай. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066 443 35 66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Телефон рекламної агенції 50-12-12. Радіо дзвони.
4: Я дзвонив Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
2: Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Пошани до себе навчити. Ділом та словом шануй твого батька, щоб його благословення зійшло на тебе. Сираха 3.8. Ми, батьки, маємо навчити своїх дітей поважати нас. Якщо дитина виявляє неповагу, не можна цього пропускати. Маємо вказати на це, а може і не раз. У підлітковому віці діти часто провокують батьків неповагою, ніби випробовуючи їх. Коли будемо на це реагувати, то встановимо межі поваги, такі потрібні дітям, щоб отримати батьківське благословення. Господи, дай мудрість виховати у своїх дітях повагу до себе, розуміючи, що маємо поважати також і їх. Знаєш, як важко буває здобути авторитет в очах своїх дітей. Допоможи осягнути гармонії у стосунках з ними, таких взаємин, як ти хочеш.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його». Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа: «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
4: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
1: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський анонсував нові перемовини із союзниками про посилення української ППО. В Івано-Франківську відкрили фотовиставку до 85-річчя Івана та Марії Миколайчуків. Команда священнослужителів Івано-Франківської архієпархії перемогла у меморіальному футбольному турнірі в пам'яті захисника України Олега Поповича. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудуться нові контакти з міжнародними посередниками, спрямовані на підсилення української протиповітряної оборони. Про це президент повідомив у зверненні 9 серпня. День перед тим президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже має конкретні домовленості зі США щодо щомісячних постачань ракет для систем Patriot. Водночас він зауважив, що навіть цієї кількості ракет усе одно недостатньо. Він також зазначив, що цього року обсяги щомісячних постачань американських ракет зменшилося порівняно з 2025-м. Зеленський наголосив, що ракети для Patriot є і в європейських країнах. За його словами, суттєво посилити ППО України можуть Німеччина та Польща. Київ також веде перемовини з Норвегією, Нідерландами та державами Близького Сходу.
0: Місцеві новини.
1: 9 серпня в Івано-Франківську завершився триденний всеукраїнський кінематографічний тур «Франкіно» «Legacy Three Days». Його цьогоріч присвятили 85-річчю від дня народження українського актора і режисера Івана Миколайчука та його дружини Марії. Про це повідомило Суспільне Івано-Франківськ. Фінальним заходом туру стало відкриття фотовиставки «Світло і тінь». Її автор Ігор Васюта, співзасновник арт-лабораторії кінематографа і фотографії Івано-Франківського осередку Національної спілки кінематографістів України. Концепція виставки присвячена взаємодії світла і тіні як універсальної мови фотографії. Експозиція складається з чорно-білих світлин. Під час презентації виставки голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Борденюк підписав меморандум про співпрацю з обласними організаціями Національної спілки журналістів України та Національної спілки художників України, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та КП «Простір інноваційних креацій Палац». Участь у заході взяв племінник Івана Миколайчука Михайло Грицюк. Він подякував галичанам за продовження відзначення 85-річчя від дня народження українського актора та режисера. У суботу, 8 серпня, з благословення владики Миколи Семенишина, єпископа-помічника Івано-Франківської архієпархії у ГКЦ, команда священнослужителів архієпархії взяла участь у першому відкритому меморіальному турнірі пам'яті футболіста ФК «Дубляни» та захисника України Олега Поповича. Перед початком змагань учасники долучилися до спільної молитви за упокій душі Олега Поповича та всіх полеглих захисників України. У турнірі взяли участь 6 команд. За результатами змагань перше місце виборола команда Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Водночас для священнослужителів головним результатом цього дня було не спортивне досягнення, а можливість бути поруч із родиною Олега, його побратимами та всіма, хто прийшов шанувати пам'ять полеглого героя. Під час турніру учасники згадували Олега як футболіста, односельця та друга. А проведення змагань стало нагодою не лише вшанувати його пам'ять, але й підтримати родину та продовжити розповідати про його життя і жертовність. Особливі слова вдячності адресуємо родині Олега, його батькові Івану, матері Світлані, сестрі Ганні та братові Василю. Саме завдяки вам Олег зростав людиною, якою його пам'ятають сьогодні. Дякуємо за вашу любов, виховання, підтримку та силу, з якою ви зберігаєте пам'ять про нього, додають священнослужителі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: скрипчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Те, що казали нам, коли ми були дітьми. Не біжи, іди поволі, швидко. Мий руки, чисти зуби, мовчи, говори, перепроси, привітайся, ходи сюди, відчепись від мене. Іди бавитись, не перешкоджай, не біжи, уважай, бо впадеш, тим гірше для тебе. Ти не вмієш, ти замалий, я сам зроблю, ти вже великий, іди спати, вставай вже пізно, я маю роботу. Бався сам, одягнися, не стій на сонці, іди на сонце, не розмовляй з повним ротом. Те, що ми хотіли б почути. Люблю тебе, ти гарний, я щаслива, що маю тебе. Поговоримо про тебе, як почуваєшся, боїшся? Чому не хочеш? Ти дуже мила. Розкажи, що ти відчувала. Ти щасливий? Мені приємно, коли ти смієшся. Плач, якщо хочеш. Кажи те, що хочеш. Чому страждаєш? Що тобі не подобається? Кажи те, що хочеш. Довіряю тобі. Мені приємно з тобою. Хочу розмовляти з тобою. Мені приємно слухати тебе. Ти мені подобаєшся така, яка ти є. Гарно бути разом. Скажи, якщо я раптом помиляюся. Пам'ятайте, що навколо нас є багато людей, що чекають на слова, які хотіли почути ще в дитинстві.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Ми вогнем нашої віри запалюємо мільйони сердець. Блаженніший Святослав у монастирі згромадження сестер Мироносиць в Івано-Франківську. ЄС виділив ще 30 мільйонів євро фонду підтримки енергетики України. На Прикарпатті відбувся автопробіг на підтримку полонених та зниклих безвісти. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Ми віримо, що перемога України над російським агресором буде моментом, коли ми здвигнемо оцю гору ворожої сили, яка на нас наступає. Наші маленькі зернятка гірчиці, розсіяні по розлогих українських чорноземах, уже сьогодні дають плоди. Ми вогнем нашої віри запалюємо мільйони сердець. Подібно як наші люди через обставини війни, сьогодні розсіюються по різних країнах світу і своєю вірою в Бога дивують місцевих християн. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук під час проповіді у неділю 9 серпня у монастирі згромадження сестер Мироносиць в Івано-Франківську. Цього дня предстоятель УГКЦ очолив божественну літургію у співслужінні архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина, отця Олега Олекси, керівника секретаріату Верховного архієпископства УГКЦ, отця Володимира Лося, капелана монастиря та отця Богдана Лиска, сотрудника парафії святих Кирила і Методія в Івано-Франківську. Монастирська каплиця об'єднала у спільній молитві чисельно зібраних вірних, дітей та молодь, а також спільноту сестер-монахинь згромадження сестер Мироносиць на чолі з настоятелькою, сестрою Клементією Чорноус. Наприкінці богослужіння сестри-монахині висловили блаженнішому Святославу слова вдячності за його візит, духовний провід Української греко-католицької церкви та молитву. У відповідь глава УГКЦ уділив усім присутнім в обителі архієрейське благословення. Європейський Союз перерахував додаткові 30 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Після цього загальний внесок ЄС до фонду сягнув 279 мільйонів євро. Про це інформує Міненерго. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, кошти фонду використовують для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, а також закупівлі обладнання для енергетичних компаній. Фінансування також спрямовується на підтримку електропостачання критичної інфраструктури. Раніше нові внески до фонду підтримки енергетики України також зробили Естонія та Іспанія. Сукупно понад 55,5 тисяч євро. Естонія спрямувала 25 тисяч євро, збільшивши загальний внесок до понад 2,5 мільйонів євро. А Іспанія – понад 30,5 тисяч євро, після чого її сукупний внесок перевищив 4,5 мільйони євро.
0: Новини Прикарпаття.
1: На Франківщині 9 серпня відбулася акція у форматі автопробігу через Рогатин, Бурштин, Галич та Івано-Франківськ за участю родин захисників і байкерських клубів для привернення уваги до полонених та зниклих безвісти. Ініціатива об'єднала рідних військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, а також місцеві байкерські клуби, які долучилися до супроводу та організації руху колони. Захід пройшов у форматі міжміського автопробігу вулицями кількох громад. Формування колони розпочалося о 14-й годині на площі Роксолани у Рогатині, звідки учасники вирушили до Бурштина з зупинкою біля Палацу культури «Прометей». Надалі автопробіг прослідував через Галич до обласного центру. До руху долучилися водії на власному транспорті та мотоциклісти. Фінальна частина мирної акції відбулася о 18-й годині поблизу Івано-Франківського драмтеатру. Учасники зібралися з прапорами, портретами полонених та зниклих безвісти воїнів і символікою підрозділів, аби нагадати про необхідність повернення захисників додому та підтримку їхніх родин. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його Матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас – Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
5: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
5: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його косі можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як

0: грехом нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила

0: що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя.

0: душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
6: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,
0: бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Відкриваємо мову любови через образу. Вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце. Випробуй мене, і спізнай мої задуми. І подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою давньою. Псалом 139:23-24. Що з поведінки чи слів чоловіка-дружини завдає вам найбільшого болю? Можливо, це ключ до вашої основної мови любови. Біль може походити не від того, що він-вона робить або говорить, а від того, чого не робить або не говорить. Одна жінка сказала: «Він ніколи й пальцем не поворухне, щоб допомогти мені по господарству. Не розумію, як можна так поводитися, якщо справді любиш». Її основна мова любови – вчинки служіння. На її думку, якщо любите когось, то намагаєтеся допомогти. Для неї вчинки промовляють голосніше, ніж слова. Для інших слова можуть важити більше за вчинки. Один чоловік сказав: «Моя дружина тільки й робить, що критикує мене. Не знаю, чому вона вийшла за мене заміж. Очевидно, що вона мене не любить». Він вважає, що ви, якщо когось любите, то розмовляєте доброзичливо. Його основна мова любови – слова підтримки, тому її критика так глибоко ранить. Якщо прагнете дізнатися мову любови чоловіка чи дружини, запитайте, що саме з того, що я роблю чи кажу, або не роблю чи не кажу, завдає тобі найбільшого болю. Це може бути складним питанням, але відповідь на нього, найімовірніше, розкриє його чи її основну мову любови. Псалом говорить, що коли ми запитаємо Бога, Він відкриє нам те, як наші вчинки завдають болю іншим. Попросіть Його дати вам розуміння, коли будете обговорювати це зі своїм чоловіком чи своєю дружиною. Отче, ти знаєш про мене все, зокрема й те, що з моїх учинків найбільше ранить чоловіка чи дружину. Будь ласка, дай мені зрозуміти це. Коли розмовлятиму з чоловіком-дружиною, допоможи мені налаштувати серце для слухання. Допоможи мені вчитися і вдосконалюватися, щоб любити чоловіка-дружину дедалі більше і сильніше. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

0: радіо. Реклама.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду, рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Я звоню в Ковентоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Євпла, про якого дізнаємось. Під час правління імператора Діоклетіана жив на Сицилії диякон Євпл. Коли настало переслідування християн 304 року, його ув'язнили і привели на суд. Євпл увійшов до судової зали з книжкою в руках. Суддя сказав йому прочитати дещо з неї. Мученик відкрив святе письмо і прочитав: «Щасливі переслідувані за справедливість, бо їхнє є царство небесне». А в іншому місці: «Хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною». Суддя спитав, що це значить. Мученик відповів: «Це закон мого Господа, що його нам дано. Через кого? Через Ісуса Христа, Сина Бога Живого». Тоді староста оголосив: «Він признався, випробуємо його на тортурах». Слуги відразу розтягнули Євпла на арештуванні. Під час тортур староста спитав святого мученика, чи він думає і надалі залишатися вірним Христу. Євпл перехрестився тією рукою, що не була прив'язана до арештування, і сказав: «Що я сказав перед тим, це я повторюю й тепер. Я християнин і вірую в святе письмо». А також додав, що для нього є цінною смерть, бо через неї він осягне вічне життя. Тоді староста наказав мучити його ще тяжче. Євпл скрикнув голосно: «Дякую тобі, Господи Ісусе Христе, що я терплю за тебе. Спаси мене, благаю тебе». Після цього староста сказав: «Не будь дурним, поклонись нашим богам і вийдеш на волю». Євпл відповів: «Я поклонюся Ісусові Христові і погорджую фальшивими божками. Муч мене знову, я вже давно бажав терпіти за Христа». По довгих тортурах староста далі намовляв його: «Принеси жертву богам, якщо хочеш бути вільним». На що святий мученик відповів: «Я приношу тепер себе в жертву своєму Господові. Всі твої намагання відвернути мене від правдивого Бога марні». І далі молився: «Дякую тобі, мій Боже Ісусе Христе, поможи мені, я терплю за твоє святе ім'я». Коли вже не міг голосно промовляти, устами шепотів свою молитву. Тоді староста продиктував присуд: «Наказую християнина Євпла вбити мечем за те, що погордив імператорськими розпорядженнями, хулив богів і не каявся». Тоді кати повісили йому на шию Біблію, а державний урядовець проголосив: «Це Євпл, християнин, ворог богів і царів». А диякон сказав: «Дякую Ісусові Христові, своєму Богові, укріпи мене в собі». Коли Євпла привели на місце страти, він ще раз подякував за все Господові, а опісля сам схилив голову під меч. Християни забрали його тіло і побожно поховали. Дорогі радіослухачі, просімо святого мученика Євпла, щоби повів нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Ви втілюєте найкраще в ордені. Україна в центрі уваги 114-ї найвищої конвенції лицарів Колумба. У Франківському обласному перинатальному центрі відкрили 8 оновлених палат. Усі франківські дитсадки повертаються до звичної роботи 25 серпня. А зараз детальніше. У Денвері, штат Колорадо, з 1 по 6 серпня відбулася 144-та найвища конвенція лицарів Колумба, яка зібрала понад 2100 учасників із 13 країн. Серед них була й українська делегація. Під час конвенції Рада Святого Великомученика Димитрія з Івано-Франківська отримала міжнародну нагороду категорії «Віра» за організацію паломництва до Польщі для понад 45 дружин і дітей українських військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Окрему увагу учасники приділили підтримці України. Конвенція ухвалила резолюцію із закликом до припинення бойових дій, забезпечення гуманітарної допомоги постраждалим та продовження підтримки українського народу. Найвищий лицар ордену Патрік Келлі також відзначив служіння українських і польських лицарів під час війни та привітав українську делегацію словами: «Ви втілюєте найкраще в ордені». У межах конвенції також відбулися зустрічі українських, польських, литовських та американських лицарів. Спільні заходи є молитовні зустрічі. Учасники наголошували на важливості подальшої молитовної та гуманітарної підтримки України. У відділі акушерської патології Івано-Франківського обласного перинатального центру після ремонту відкрили 8 палат для жінок, які потребують медичного спостереження та лікування до пологів. Їх оновили за власні кошти закладу. Загалом спрямували понад 2 мільйони гривень, пише голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Тепер в обласному перинатальному центрі вже майже 50 палат покращеного перебування. І це особливо важливо з огляду на те, що все більше жінок обирають наш перинатальний центр для народження дітей. Сюди звертаються не лише мешканки Прикарпаття, а й жінки з інших областей України, внутрішньо переміщені жінки, дружини військовослужбовців, каже Світлана Онищук. За 7 місяців 2026 року в медзакладі з'явилися на світ 1464 дитини. Від початку повномасштабного вторгнення з обласного бюджету на розвиток пологового спрямували 106 мільйонів гривень. Це кошти на ремонти, сучасне медичне обладнання, покращення умов перебування та забезпечення роботи закладу.
0: Місцеві новини.
1: Із 25 серпня всі дитячі садки Івано-Франківської громади відновлять роботу та прийматимуть дітей. Про це повідомляє департамент освіти Івано-Франківської міської ради. На літо влада визначила дитсадки, які прийматимуть дітей працюючих батьків. Заклади, які працювали влітку, останній тиждень серпня використають для завершення підготовки до нового навчального року. Батьків просять звернути увагу, що з 25 серпня дошкільні заклади громади працюватимуть у звичному режимі та прийматимуть маленьких вихованців. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну. яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Всі кричать, треба вміти пробачати, але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіо дзвонить.

Russian

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Самурай. Проживши довге і героїчне життя, один відважний самурай потрапив до раю. Але йому було дуже цікаво подивитися на пекло. Ангел вдовольнив його бажання. Самурай опинився в дуже великому залі. Посередині залу стояв стіл, заставлений тарілками зі смачними пахучими стравами. Але ті, що сиділи навколо столу, були блідими, худими, майже скелетами. Вони викликали жаль і співчуття. «Як це можливо?» – запитав самурай у провідника. «Адже перед ними стільки страв. Дивись, усі, що приходять сюди, одержують дві тонкі палички замість виделок. Але вони дуже довгі, і їх треба тримати за кінець. Тільки так можна занести їжу до рота». Самурай здригнувся від жаху. Страшна кара для тих бідолах, які б зусилля вони не робили, не могли донести до рота ані крихти. Він не хотів уже більше це споглядати і попросив повернутися до раю. Але там на нього також чекала несподіванка. Він побачив великий зал, такий самий, як у пеклі. У ньому було безліч людей, а на столі – незліченна кількість тарелів зі смачними і пахучими стравами. Люди також мали по дві тонкі палички, і треба було тримати їх за кінець, щоб наколоти на них їжу, бо ж вони були півтораметровими. Та була одна особливість. Люди, що сиділи навколо столу, були веселими, ситими та здоровими. «Як таке може бути?» – запитав самурай. Ангел посміхнувся і пояснив. «У пеклі всі хочуть брати їжу для себе, бо так робили все своє життя. Але тут, навпаки, кожен бере їжу не для себе, а дає її іншим. Небо і пекло в твоїх руках сьогодні і щодня».
0: Ви на хвилі радіо Дзвони.
2: Радіо Дзвони, Дзвони ФМ. Радіо Дзвони, Дзвони ФМ.
0: Твоє рідне радіо.

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Роксолана – ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Пошани до себе навчити. Ділом та словом шануй твого батька, щоб його благословення зійшло на тебе. Сираха 3:8. Ми, батьки, маємо навчити своїх дітей поважати нас. Якщо дитина виявляє неповагу, не можна цього пропускати. Маємо вказати на це, а може і не раз. У підлітковому віці діти часто провокують батьків неповагою, ніби випробовуючи їх. Коли будемо на це реагувати, то встановимо межі поваги, такі потрібні дітям, щоб отримати батьківське благословення. Господи, дай мудрість виховати у своїх дітях повагу до себе, розуміючи, що маємо поважати також і їх. Знаєш, як важко буває здобути авторитет в очах своїх дітей. Допоможи осягнути гармонії у стосунках з ними, таких взаємин, як ти хочеш.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

З моїх вуст линуть до Бога. Зараз вони тільки про тебе і більше нікого. Мій любий син, мій рідний син, повертайся додому. Нехай Господь

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50 12.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: Я звоню в Ковентоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Настав час зупинити спіраль насильства. Папа Лев XIV вчергове закликав до припинення війн. У Франківську влаштують літній фестиваль для військових, які лікуються в обласній лікарні. Український інститут книги закликає міжнародних видавців припинити співпрацю з Росією. А зараз детальніше.
0: Новини з Ватикану.
1: 9 серпня 2026 року після молитви «Ангел Господній» з уст папи Лева XIV прозвучали заклики за мир та привітання довірних, присутніх на цій недільній зустрічі на площі Святого Петра у Ватикані. Я і надалі з занепокоєнням стежу за трагічною ситуацією в Судані, особливо в місті Ель-Обейд, сказав святіший отець англійською мовою. Висловлюючи свою духовну близькість до всього народу цієї країни, я вкотре закликаю владу забезпечити гуманітарні коридори для цивільного населення. Водночас я звертаюся до міжнародної спільноти із закликом підтримати зусилля, спрямовані на досягнення негайного припинення вогню. Молімося, щоб Господь підтримав тих, хто страждає, навернув серця тих, хто сіє насильство і дарував довгоочікуваний мир. Про це розповідає українська редакція Vatican News. Продовжують надходити сумні звістки про загиблих і поранених невинних людей в Україні. Продовжив він, перейшовши на італійську мову. Трагічні події змінюють одна одну, бо навіть частіше спричиняючи дедалі більше жертв серед цивільного населення, серед яких є і діти. Я співчуваю родинам загиблих, пораненим та всім, хто страждає через триваючу війну. Перед обличчям такого великого болю я ще раз звертаюся щирим закликом до дотримання гуманітарного права та припинення обома сторонами атак, спрямованих проти цивільних об'єктів. Війна породжує лише нову війну та спричиняє величезні страждання. Настав час зупинити спіраль насильства та дати простір дипломатії діалогу, щоб відкрити шлях до миру.
0: Місцеві новини.
1: У Франківську 16 серпня відбудеться п'ятий фестиваль «Просто неба» від «Мрія Дія». Події організовують для військових, які проходять лікування та реабілітацію в обласній лікарні. Про це пише Галка з посиланням на «Мрія Дія». Фестиваль присвятять третій річниці простору «Мрія Дія». Цьогоріч він матиме міжнародний формат. До події долучаться музиканти з Чехії та волонтери з Нової Зеландії. Захід розпочнеться о 17 годині на галявині навпроти хірургічного корпусу обласної лікарні. Для гостей підготували музику та виступи іноземних учасників, настільні ігри, навчання, інклюзивні танці, польову кухню та спілкування. Організатори кажуть, що головна мета фестивалю – створити простір для зустрічі військових і містян та прибрати стіну між лікарнею і містом. Долучитися можна як гостем, так і волонтерам. Також організатори пропонують принести до кошика фестивалю сезонні фрукти, ягоди, овочі та домашню випічку, щоб пригостити захисників. Вхід вільний, однак для участі просять попередньо зареєструватися за посиланням, яке розміщене у мережі інтернет. Український інститут книги закликав міжнародних видавців та літературні агенції припинити співпрацю з російським книжковим ринком і підтримати українських видавців, які зазнають значних втрат через російські атаки. За даними інституту, внаслідок обстрілів у липні було знищено понад 500 тисяч книжок, зокрема 250 тисяч шкільних підручників. Значних витрат зазнали українські видавництва та друкарні. Також 1 серпня внаслідок удару по складах видавництва «Ранок» у Харкові було знищено майже 8 мільйонів примірників книжок. В Українському інституті книги наголошують, співпраця з російськими видавництвами та літературними агенціями підтримує сферу, яка використовується Росією проти української культури. Інститут закликає міжнародну спільноту підтримувати українських видавців, поширювати інформацію про злочини Росії проти культурної спадщини України та відмовлятися від співпраці з російськими організаціями книжкової галузі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії Радіо Дзвони Марія Червак, керівниця простору абілітації для дітей та молодих людей з інвалідністю, голова правління громадської організації «Об'єднані любов'ю», волонтерка, громадська діячка, керівниця галереї «Етнопростір», яку я рада вітаю в студії Дзвони.
2: Щирі вітання всім слухачам. Дякую сердечно, пані Марія, вам за запрошення. Мені надзвичайно приємно бути тут сьогодні з вами і поговорити про те, чим я займаюся.
1: Дякую, пані Марія. Ми давно не спілкувалися з вами. У вас поле діяльності розширилось настільки, що дивуюся, як ви осягаєте чимало всього позитивного у вас, тому що ви світла людина і з щирим прагненням допомогти іншим, допомогти своєму ближньому. Все від любові. І спілкуємось в циклі програм «Джерело любові та духовної сили». Будемо говорити і про добро, і про милосердя, про все те, чим ви займаєтесь. Тож, будь ласка, вам слово.
2: Дякую сердечно. Так, насправді ви багато зазначили, час іде, ми міняємося. Я маю зазначити тільки те, що все, чим я займаюся, воно щороків 6 тому, то зараз, мабуть, в 10 разів збільшилося. Можливо, що стосується проєктів діяльності, загалом все змінилося. Я своє життя, скажу так, до карантину, до війни і в часі війни. І, звичайно, які реалії, то такі проєкти. І я намагаюся в кожному з них отримати частинку добра, тепла, світла, позитиву і милосердя і понести далі. І якщо до карантину основною моєю діяльністю була справді галерея «Етнопростір», етномайстер-класи, майстерні, вишивка, ткацтво, придіння, гончарство, великі фестивалі, де я є засновником одного, і ми встигли до карантину провести два великих потужних Бойківська спадщина, це фестиваль на Рожнятівщині, звідки я родом. Зараз це вже все Калущина, насправді далеко в горах, моє місце народження, і я тим пишаюся і горджуся, бо це мені якраз дало цей світлий поштовх до мистецького такого напрямку і творчості в моєму житті. Ще до війни встигла і ще навіть до карантину зареєструвати громадську організацію «Об'єднані любов'ю». Так як я сказала, в мене творчості було дуже багато, галерея та простір мала діяльність таку більше розширену з творчими майстер-класами сторони етносу та етномайстерні. І я таким чином познайомилася ще 12 років тому з дітьми і молодими людьми з інвалідністю. І так як постійно кількість збільшувалася, була потреба об'єднуватися і окремо проводити для них заняття. Ну, власне, яким стало початком, я вам скажу, після кожного заходу великого у мене залишилася сила зелена матеріалів, тих самих фарб, тих самих гончарних тарілочок, горняток, тобто прядіння, рамочок і так далі. Ну, і я хотіла спрямувати десь у добре русло. Так, і я почала проводити безкоштовно для дітей з освітніми потребами заняття. Я вже на той час звернулася вчителька з Угорницької спецшколи, чи можу я прийти. Я почала щомісячно відвідувати спецшколу, де я проводила заняття. А так як я казала, на мої заняття приватні приходили діти і молоді люди з інвалідністю, я окремо почала в суботній, недільний час проводити для них заняття також по творчості. Часи мінялися. В кінці 2019 року я побачила, що у нас велика така кількість, що потрібна громадська організація, тобто якось статутно затвердити те, що ми робимо. Я вважаю, що це правильно. Я кожному рекомендую, навіть волонтерські добрі ініціативи мають мати таке вже офіційне підтвердження того, що ви робите. Тобто свій статут, свої люди. Мені пощастило, що в мене і досі є той кістяк батьків, які сформували громадську організацію «Об'єднання любов'ю». І коли вже настала війна, ой, Малановці на той час було від сили 3 роки. Чітки 2. Моя діяльність почала базуватися на великій, потужній волонтерській справі. Тому, скажімо так, першим проєктом це була допомога нашим дітям, молодим людям з інвалідністю. А вже в кінці лютого, на початку березня, до нас селена людей приїхало з східних і центральних регіонів України, з півдня. Вони ціленаправно приходили до нас в організацію по допомогу внутрішньопереміщених осіб. А вони знали, що наша організація займається з дітьми, молодими людьми з інвалідністю, і до нас приходили ціленаправно, оскільки вони попадали в нове місто, в нове середовище. Я вам можу розказувати дуже довго, до прикладу, історія

0: З Ладочки вони звернулися в нашу організацію, оскільки по дорозі вони просто виконали свій крісел-колісне для того, щоб ще одна людина сіла в поїзд. І коли ми зараз десь це згадуємо, хтось сміється, то я можу розказати ці справжні історії, які з вуст в уста. І вони до нас прийшли по крісел-колісне для того, щоб Златочка могла повересуватися по місту. І досі Златочка з пані Наталею у нас в організації і займається цілою ділянкою творчих сувенірних таких майстер-класів, де ми після що зробили, то виставляємо на ярмарках, на фестивалях. Виставили столик біля нашого простору, всі бажаючі можуть приходити і придбавати те, що їм до душі, тим самим класти свою частинку добра в розвиток нашої доброї справи.
1: Ваш простір де знаходиться?
0: Ми знаходимося на Валах. Така гарна вулиця у нас 2000-ліття, Різдва Христового, будинок 4. Це навпроти дитячого майданчика. Хто в місті Івано-Франківську добре знає, скверик на Валах, навпроти держадміністрації, тому щиро радо запрошуємо. Ми працюємо щоденно з 10 до 6 години. У нас є дві групи денного перебування. Це молоді люди з інвалідністю, які щоденно працюють у нас в різних майстернях, з різними майстер-класами, з різними заняттями. Буде урок малювання, чи це буде урок англійської, чи це буде урок музики. В творчих майстернях у нас є гарно обладнана майстерня по пошиттю, вишивці, в'язанні. Зараз у нас є літні табори, а ще одним напрямком роботи у нас є це бажання, і за окремим графіком до нас приходять діти, молоді люди з інвалідністю, просто позайматися по обіді в наших інклюзивних майстернях, куди ми щиро і радо запрошуємо. Звичайно, все, що ми виробляємо, років два тому, до речі, ми відсвяткували двохріччя нашої інклюзивної крамнички, де ми продаємо те, що ми виготовляємо. Це таке наше соціальне підприємництво, і всі дуже тішаться. У нас, крім того, що я назвала, ми виготовляємо свічки різного гатунку к напрямку, оскільки ми беремо натуральний віск медового вищину в карпатських бджолярів. Це і ароматерапія, і творча терапія. А свічки у нас є на всі забаганки. Тобто, якщо до Спаса, будуть до Спаса з яблучком, з бджілкою. Якщо на Різдво у нас будуть ялинки, вертепи, ангелята. Якщо до Великодня це будуть писанки, ну, звичайно, актуально завжди це є тризуби у нас. Такий виріб, власне, цей символ, і дуже багато передаємо нашим захисникам, захисницям, особливо на свята, придбавають саме свічку таку. І четвертим напрямком роботи у нас є допомога важкохворим лежачим. Взагалі сім'ям, хто доглядає з важкохворими лежачими, дітьми, молодими людьми з інвалідністю. Це буде допомога засобами гігієни, допомога з харчуванням, та навіть проста психосоціальна допомога, оскільки важко батькам. Ми це робимо завдяки волонтерам з різних країн світу. Якось на одній зустрічі мене попросили назвати хоча б кількість тих країн, з якими ми співпрацюємо. Мені складно це зробити, але найбільше, звичайно, я скажу, це будуть друзі з Америки, з Польщі, з Німеччини. Дуже хороша, потужна громадська організація. Є на чолі з паном Штефаном з Німеччини, які по кілька разів на рік привозять нам велику допомогу. Я взагалі маю зазначити, що у нас трьохразове харчування в просторі, а розумієте, таку велику кількість дітей, молодих людей з інвалідністю чи навіть працівників десь там поснідати, пообідати чи під вечірок готувати, то це є багато. Але саме таку допомогу ми отримуємо завдяки згуртованості волонтерів світу. Я більше скажу, у нас на початок війни повномасштабного вторгнення 60% сімей виїхало за кордон, частина з них залишилися, і вони навіть досі допомагають. І у нас є три мами, які іноді мені пишуть у Фейсбук, чим вам допомогти, або я там відклала якусь суму, можна я пожертвую вашій організації. Ми таким чином маємо змогу оплатити ті ж самі комунальні послуги. Загалом я хотіла сказати, що ми знаходимося в приміщенні завжди в пошуках такого приміщення. Ми в комерційній оренді, і ми завжди працюємо над тим, щоб бути самоокупним. Це наша мрія, але це і наша точка росту. Так, нам треба працювати, а не там сидіти, просто дивитися, то нічого не вдасться. Нас до цього підштовхують дуже гарно наші молоді люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, які приходять, і вони вже чекають, що ви щось маєте їм запропонувати. А самі розумієте, що їм кожна 30-40 хвилин треба міняти програму, бо їм зразу сумно стає. Тобто для того, щоб зайняти увагу, завжди треба йти вперед, завжди щось придумувати, завжди щось новеньке їм організовувати. Тому у нас так багато заходів. Літній табір у нас взагалі називається табір на траві. Оскільки парк великий, як то пропустити таку можливість? Він величезний. Ми беремо каремати. Дуже часто ви зустрінете там дітей, які сидять, граються, малюють, чи футбола грають, чи волейбола. Саме це будуть вихованці нашого простору реабілітації.
1: Пані Марія, дякую, я заслухана і гадаю, що слухачам радіодзвони теж дуже цікаво і, можливо, не всі ще прийшли до вас. І, власне, до вас приходять люди тільки з міста чи і зі всього краю?
0: Ну, ті, хто щоденно у нас відвідують, то переважно є з міста або приміських сіл і селищ. З тої Сменниці найдальше до нас привозять хлопчика, а насправді

0: Повернення з Херсона, потім частина того простору просто повернулася або до родичів, або додому. А цих дві сім'ї і плюс коліжанка залишилася завдяки тому, що я їм знайшла квартиру в місті Івано-Франківську. Я згадую ті перші місяці повномасштабного вторгнення, то це було знаково. І знаєте, в якійсь мірі приємно до сліз і до мурашок. Я дякую взагалі всім мамам, які стійко тримають позицію і свій тил в сім'ї і завжди будуть горою стояти за своїх дітей і молодих людей.
1: Дякую. Ви говорите про серця людей, про тепло, яке вони плекають у своїй душі і в серці, про тих людей, які називаєте вихованцями інклюзивної групи. Це різновікові?
0: Так, це будуть різного віку і за різними нозологіями, як діти, так і молоді люди з інвалідністю. Літом у нас є більше дітей, оскільки діти з інвалідністю переважно більшості вчаться в школах з асистентами або у спецшколах чи навчальних реабілітаційних центрах. Ось до нас приходять вони по обіді, а якщо ми говоримо за денну групу, то це є молоді люди з інвалідністю 18+. Ми ще років 10 тому познайомилися з молодими людьми на той час з інвалідністю. Зараз вони вже є трохи старшими, але ми ніколи би їм не сказали, ти йди, бо ти вже не молода людина, оскільки вони є наші вихованці. Я більше скажу, наша група переросла в таке родинне коло. Уявіть собі, взагалі в часі навали московської, я скажу особисто за себе, святкувати день народження відкладається, мабуть, саме в останню чергу. Але саме ці молоді люди чекають, що в мене буде день народження. То як я можу не святкувати? Єдине місце, де я хочу це зробити, це є простір реабілітації. І так кожна сім'я. Вони наскільки вже до цього звикли? Це я так відхилила, це не обов'язково день народження. Це будь-яке свято, це будь-який захід. Ми є одна велика родина. І коли тільки познайомилася, я бачила біль батьків. Це для нас можливо просто, і хто не стикається, знаєте, то менше такого бачить. Коли мама 24/7 залишається з дитиною з інвалідністю, вона не має часу і можливості навіть сходити елементарно до лікаря, оскільки мусить зобов'язано брати таку дитину з собою. Не кожна дитина зайде в нові двері чи в приміщення, в якому коридорі темно, чи піднятися по сходах. Я вже мовчу, хто на кріслах колісних. Зараз ми дуже обізнані, справді є дуже багато програм, завдяки там міжнародній співпраці, міжнародним грантам, де вже інклюзивність, доступність є на слуху, всі про це говорять, всі про це знають. А років 10 тому я бачила цей біль, мені іноді так сумно ставало. І в мене була мрія зробити такий осередок, де мама може залишити дитину і відлучитися піти по своїх справах. Наш перший відкритий простір реабілітації якраз базувався на тому, що мами чергували ж самі з собою. І так, день дві мами однієї сім'ї приходять, доглядають за молодими людьми з інвалідністю, другий день інші. Вони кожний тиждень складали собі графік і чергувалися. Хто їсти готує, хто з дітьми на залі. Я таким чином долучала волонтерів з міста, які вже чули про нас. До речі, першими волонтерами стали мої колишні студенти. І в мене ще є великий досвід викладацької роботи. Я за фахом фінансист, банкір. Власне, і я була на кількох кафедрах викладачем. І друге, так як ми працювали, я взагалі завдячую одній партнерській організації, яка познайомила нас з центром зайнятості, з керівницею Івано-Франківської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Тетяною Захар, яка прийшла, побачила велику потужну роботу, що робиться в організації, і сказала: вам потрібні працівники. Вона наскільки в нас повірила, що ж зробила ще про мені кілька дзвінків, і ми таким чином познайомилися з великими юридичними особами і взагалі могли ще більше показати, розказати про себе. Але уже другий рік поспіль у нас працюють соціальні працівники за проектом суспільно-корисних робіт, які запропонувала саме пані Тетяна Захар. У нас була участь в ярмарку вакансій, організованій власне Івано-Франківським обласним центром зайнятості, де ми вже були як учасники, як роботодавці, представляли свою інклюзивну майстерню і показували, що ми вміємо робити. Насправді це є дуже вагомо. І частина моїх працівників доглядають за особами з інвалідністю і дітьми з інвалідністю, а частина працюють на ЗСУ. Ми складаємо сухі душі, робимо сітки, ми робимо багато солодощів. Коли там приходить Великдень, ми багато пряників печемо в формі пасок. Від собі там 500 або 1000 таких медівничків напекти і роздати нашим військовим, особливо ще помалювати. То в нас аромат пряничний безмежний, а тепер на весь парк. Тому працюємо як можемо і, ви добре зазначили, ростемо. Головне – з добром, любов'ю, теплом і милосердям.
1: А це дуже важливо. Це, напевно, що найважливіше в сенсі життя. Адже людина віруюча має в собі світло, наповнене тою Божою добротою, щирістю і готова ділитись з усіма, хто оточує. Тут згадала, чим керуються віруючі люди, дотримуючись таких принципів. Вслухаємось. Дякую Богові за дар життя. Оберігаю людське життя від зачаття до природної смерті. Допомагаю хворим, беззахисним

0: певним. Допомога – це слово, яке, напевно, що розуміють, але не всі. Тому говоримо про допомогу, про любов до ближнього. А любов до ближнього – це і є допомога. Отже, ми вже почули і про інклюзивні майстерні, про кремничку, про ті вироби, які ви представляєте на ярмарках. І тим самим допомагаєте Збройним силам України.
1: А це інша частина роботи. Перш за все те, що виготовляється і продається, воно йде на окупність організації, на витрати оренди, комунальних послуг, харчування і перебування, оскільки кожне заняття потребує навіть ту ж саму пачку паперу купити. Ви гарно зазначили про добро і милосердя. А у нас є кілька організацій, які просто можуть завести пакет з концтоварами. Це так багато, оскільки вони приходили і бачили раніше нашу роботу. Є кілька людей, які нам продукти завозять, і дзвонять і кажуть, у нас в селі дуже багато городини, от особливо минулого року. То нам завезли три мішка картоплі. Є один ще гарний волонтер, який допомагає ЗСУ, і він коли бере хлопцям там цибулі, моркви і картоплі, то також нам завозить. Вони радо долучаються. Для нас це велика допомога. Ми приймаємо все. До речі, саме завдяки там ефірам, цікавим розмовам, більше і більше людей міста чують про нас і розуміють, що ми робимо. Я розумію, дуже багато обвалилося зараз питань, де хочуть когось, скажімо так, розіпнути, бо щось десь не сподобалося. Але коли приходять і бачать нашу реальну роботу, то інакше ставлення. Мабуть, ще більше долучається тих, хто має насправді розуміння того, як взагалі доглядати за дитиною чи молодою людиною з інвалідністю. Бо хто з тим стикається, розуміє, як це складно. І мені би дуже хотілося сказати, щоб не акцентували на слові «складно», а те, що ми можемо зробити. Бо саме це якраз провокує на те, щоб полегшити чи тій мамі в догляду, чи сім'ї, підтримати добрим словом, не засудом, а словом. А власне, коли ми говоримо ще про допомогу і волонтерів, насправді я дуже дякую всім. Ну, зараз ми намагаємося їх працевлаштувати, маючи такий проект по суспільно-корисних роботах, бо я розумію, кожному треба годувати сім'ї, власне, в кожного є діти, так? Тому всім потрібна заробітна плата. Я зі своєї сторони, як керівниця, завжди дбаю про те, щоб була можливість кожному бути і долученим, і працювати, бути задоволеним від своєї роботи. Те ж саме стосується простору. Тому ми відкриті. Якщо ми говоримо про допомогу ЗСУ, це буде окрема наша діяльність. Якщо ми говоримо про солодощі, які ми готуємо, чи про сухі душі, де пані Галина їх сама складає, а також залучає волонтерів і завжди шукає допомоги, підтримки від певних коштів, ми це окремо відділяємо, і для того в мене є відкритий благодійний фонд, одноіменний, об'єднання любов'ю, де ми написали цьогоріч кілька проєктів бюджету участі і загалом проєкту на підтримку ЗСУ, звичайно, це ми допомагаємо нашому татові, який в ЗСУ. І взагалі вважаю, що все, що в Україні зараз має робитися, то це є допомога ЗСУ. Я тут, може, внесу ремарку, але якщо ми хочемо побачити, як це робиться, то треба подивитися, як Москаляндія. Донька каже, Москаляндія, почула таке слово, де вони зосереджені все на війну. От вони йдуть, в них манера повоювати, а у нас має манера все бути зосереджено на захист. Перш за все, це є захист. Тому і створені проекти. Ну, чому благодійний фонд? Є статутна діяльність, ми по статутній діяльності громадської організації займаємося виключно з дітьми, молодими людьми з інвалідністю, а уже благодійний фонд може допомагати всім, хто потребує допомоги, в тому числі і ЗСУ. Тобто це все передбачає відповідної діяльності. І станом на сьогоднішній день ми також виграли один з проєктів на 3D-принтер, отримуємо з бюджету відповідну суму коштів, так, то також був бюджет участі, 100 тисяч з міського бюджету, а майже 43 з нашої сторони. Саме 3D-принтер допоможе нам друкувати різні девайси, які потрібні як організації, так потрібно різні деталі, які часто ламаються в кріслах колісних, а також ми зможемо допомагати хлопцям, які працюють над безпілотниками, їм потрібні ті ж самі детальки, і ми також можемо їх робити. А з іншої сторони, в нас є ще одна кімната, яку я, мабуть, сьогодні не назвала, кімната технологій, де обладнана таким чином, що ми маємо термопрес, гаряче тиснення, сублімаційний друк, і ми виготовляємо різні мерчі, скажімо так, футболки логотиповані, торбини, які ми шиємо в майстерні пошиття, передаються саме в цю кімнату, і ми на них наносимо потрібне лого чи рисунок, який забажає, теж саме стосується горняток, Ну і 3D-принтер буде у нас доповненням до кімнати технологій. Я взагалі цим проектом хотіла показати, що ми всі без обмежень. І ми собі так уявляємо, от якщо є особливо освітні потреби, можливо, є якісь обмеження в розвитку. Так, з однієї сторони, я розумію, чому така позиція, а з іншої сторони, я взагалі навпаки хочу показати, що ми маємо рівні можливості. Як займаються в кімнатах технології повносправні діти, то так само можуть займатися і діти з інвалідністю. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих з міста потрапити в нашу організацію дуже просто. У нас є вивіска «Прості реабілітації». На цій вивісці є мій номер телефону. Я попрошу звертатися. І, звичайно, підтверджуючи документи, я завжди прошу наперед, власне, і згідно заяви, ви можете потрапити в нашу організацію, долучитися. У нас за щораз цікавіше. До 12 серпня у нас відбудеться вже другий фестиваль інклюзивної творчості в нашій ратуші на третьому поверсі, де ми представимо те, що ми робимо. Наші інклюзивні майстерні представлять свої і картини, і малюнки, і те, що ми робимо, виготовляємо. Якщо взяти творчість таку багатогранну, яку мені дуже подобається, у нас уже другий рік доукомплектована колекція вишиванок ручної роботи за моїм авторським супроводом і пошиті в наших інклюзивних майстерням поробоцькі сорочки і додільні суконки для дівчаток. І ми, власне, представляємо таку колекцію. Це хороші, гарні роботи. На день вишиванки ми в них вийшли в бастіоні, провели такий домашній, внутрішній, родинне свято. Дуже автентично, дуже круто. Я також маю тут подякувати Forse Fashion, які надали нам як для хлопців, так і дівчат прикраси, які доповнили наші вироби. Це така ще одна діяльність, якою я живу, якою мрію, яка мені навіть допомагає. Це як Отче наш щовечора повишивати. Чи хрестиком, чи з бісером попрацювати, чи гладжити, чи щось повиколювати, чи щось нанизати. Це моє, це те, що я люблю. І вчу дитину, вчу свою доньку. Я вважаю, взагалі дітей треба вчити змалку, щоб вони знали, яке їхнє коріння, вони берегли свою націю, вони передавали своїм дітям покоління в покоління оцей дух вільності, національності, свободи, за який ми боремося.
0: Дякую, пані Марія. А отже, ви не тільки волонтерка, ви і мисткиня. У вашій розмові я це роблю творчо і передаю іншим. Я повишиваю, зроблю щодня щось на полотні чи на папері, чи взагалі почула, що ви і співаєте. Тобто ви настільки творча людина, що вам це все вдається.
1: Правда, я десь з творчої родини. Мій тато довший час грав на скрипці, також співав в церковному хорі. А тетки так гарно співали. І, звичайно, по селах це міг бути там народний дім. Я також співала зі школи. І дуетом, тріо, квартетом. Після коли переїхали в Івано-Франківському інституті. Ну, тобто, творчість, спів, вони завжди поруч йшли. Я як стін газети малювала, була головою студентської газети, редакторкою. Ну, дуже-дуже багато всього. І воно десь так мені передалося. І насправді, коли я говорила про свою освіту, вона трошки йде в різнобич, але тим не менше я дуже люблю і сама взагалі веду всі фінансові справи і як ФОП, як громадської організації, оскільки це також потребує зусилля, але мені це легко вдається. Я люблю статистику, математику, економіку. І це є в порівнянні. Тому, мабуть, мені дуже легко рахуються хрестики. Вліво, вправо, кольорів, демце. Я дуже люблю нитки демце і палітру, відповідно, також кольорова гама в цьому допомагає, бо там числа. Довший час я співала в квартеті Микитанецького народного дому, а також про церкві отця Василя Чернія в церковному хорі. З Русланою Денегою ми на початку війни записали один кліп. Це була подяка польським друзям-волонтерам, подаю руку Україні, бо насправді Польща стала тою країною, яка і приймала, і далі відправляла. І що би зараз не говорили, нас самі навіть дівчата, хлопці дзвонять, і вони завжди дзвонять з підтримкою. Тобто вони за людяність, яка би не велася політика в самій країні. Звичайно, це впливає, але нам треба знову ж таки дітей наших вчити на те, що вони вміли шити, вишивати, танцювати, співати і по-українськи. І кожна наша ніченька з Миланочкою з гарною колискою.
0: Шукаю правду і справедливі закони, так каже нам суспільний дороговказ віруючого. Хай нашим дороговказом стане любов. Про дар любові говорите і вчувається в ваших словах так багато світла і любові, що мені здається стане на кожного, з ким ви зустрічаєтесь і з ким працюєте, до кого звертаєтесь. Як кажуть нам настанови митрополита Андрея Шептицького, на щодень вкладайте у свою працю серце. Робіть свої завдання, не чекаючи. більше лаврів. Десь так у вас проходить щоденно праця, яку ви вкладаєте серцеві багато любові. А про ту любов, яка наповнює серця щирістю і добротою. Ще хотіла почути про слово абілітацію. Попередньо я чула більше реабілітація. Як воно з'явилося?
1: Я це розмежовую дуже чітко. Слово реабілітація включає в себе там фізіологічну, психологічну реабілітацію. Пише, от я взагалі зазначу, що обов'язково, де стоїть слово реабілітація, там мають стояти за цим медичні регули, так, тобто відповідність нормам. А слово абілітація – це є творча реабілітація. Я десь акцентована на тому, що творчість також допомагає. У нас багато хороших змін є. До прикладу, коли ми відкрили і взагалі запустили групи денного перебування, частина з батьків висловилася, що їхні діти не будуть вишивати. Але, як то кажуть, в колективі і хліб посилений, смачний. Коли вишивали інші, їхні діти також долучилися. І в нас є гарні показники, коли кількість епілептичних приступів вдвічі зменшилася, то це є дуже гарний показник. Ми розуміємо про те, що загалом творчість має велике значення. І чому ж зараз так багато починають саме навіть розмову з психологом, з малюнка, з дитиною, де дитина малює, на папері викладає одні свої емоції, а можна, відповідно, почути насправді зовсім інший, побачити інший психологічний стан дитини. Творчість має велике значення. У нас взагалі українська культура побудована на кількох основних таких принципах. Дивіться, як ми танцюємо, які в нас є танці. Це ж допомагає нашому фізіологічному стану, нашому тілу. Як ми вміємо малювати і як ми вишиваємо. Це дрібна моторика, яка так допомагає. Як же ж наші прабабусі в часі війни тримали свій психоемоційний стан? Це не була просто вишивка, це була реабілітація. Це була саме оця абілітація, так? Тобто це такий вечірній релакс. Чи вечорниця, де збиралися за одним рукоділлям, могли створити навіть нову пісню. Ми є дуже талановитий народ. Загалом, якщо ми говоримо, боже, скільки століть Україна завжди має себе захищати, і українці завжди відстоюють свою незалежність, гідність, свободу. Вони просто хочуть робити те, що вони вміють, і те, що їм вдається. Я виросла взагалі на розмовах своєї прабабусі, яка розказувала, як вони зимою ховалися, в неї 9 дітей, 7 дожили до повнолітнього віку. А моя бабуся може досі багато всього розказати, як вона була дитиною, пережила війну одну і другу. Це є дуже складно, були загиблі. Я справді виросла і десь навіть згадувала, коли почалося повномасштабне вторгнення, я була готова емоційно, я в голові склала пункти плану, що робити, куди йти, і інших також вчила. Навіть в лісі не є складно себе захистити чи перебути якийсь момент. Ну, звичайно, я бажаю кожному, щоб якомога менше було таких думок, але насправді ми маємо бути готові до себе, ми ніколи не знаємо, що в голові у москаля, тому десь так.
0: Ми тут ще не говорили про дітей з особливими освітніми потребами, але гадаю, що це в наступній програмі, оскільки час вичерпуємо. І, власне, як розумію, пані Марії, що до чого б ви не торкнулися, все вдається. Як у цих словах, що творення є основою усіх спасенних Божих задумів, початком історії спасіння, вершина якої Христос. Це із катехтичного директорію, і ми пізнаємо істину. Бо істина зробить нас вільними. Певно, що так, і у вашому висновку, і слова побажань.
1: Перш за все, хочу висловити вдячність тим, хто мені довірився. Це є наші мами, дітей з інвалідністю, які довірили мені таку позицію і стати керівницею, і бути головою правління, і подякувати їм за той сформований кістяк, бо саме їхні бажання, їхній поштовх і їхні кроки були дуже вагомими, і станом на сьогодні це є прекрасні керівниці різних майстерень, тому це буде не так настанова, як подяка всім тим, хто перебуває і є бенефіціарами нашої громадської організації. А бажання в мене одне, щоб люди більше проявляли любові. Звичайно, творчість – це є і любов. Я кажу, чим Бог нагородив, то тим ми маємо користуватися і поширювати це. Якщо вдається, як ви зазначили, дуже дякую, мені це надзвичайно приємно. Працюю і буду працювати над навчанням як молодого покоління, так своїх дітей, і так в розвитку самого простору реабілітації. Тому я щиро запрошую прийти, глянути. Комусь насправді є складніше, але ми всі намагаємося допомогти один одному. Якщо хтось потребує допомоги, чи потрібно звернутися, чи просто прийти поспівати, ми це також робимо. У нас є інклюзивний театр, тому бажаю всім своїм з гідністю, з добром, теплом і любов'ю зустрічати кожний день і тих людей, які на дорозі зустрічаються. А якщо потрібна допомога, звичайно, звертайтеся, що в наших силах допоможемо, щоб розвинути і десь відновити великі курси вишивки. Я вже відновила. Щоп'ятниці можна прийти в простір реабілітації. А також мені вдалося відновити розпис кераміки. Я сподіваюся, що зараз з вересня ми запустимо окремо. Ще в мене є ткацькі верстати, які чекають свого часу, бо я все своє дитинство ткала в тих далеких горах, органах. Я працюю над тим, щоб це все відновити. Для того, щоб ми і надалі були сильними, нам треба дуже багато працювати. І якщо хтось говорить, іду на роботу, то я вважаю, що я йду займатися улюбленими справами. Тому бажаю кожному улюбленої справи працювати над тим, що вам добре вдається, і розвивати те, що вам хочеться. Просто світіть і йдіть напрямку сонця, чи просто подивіться на хмари, які можуть бути унікальних кольорів, адже сонечко заходить взагалі всі кольори високової гами. Коли дощ падає, як свіжий, тобто робіть те, що вам подобається. І завжди вам всьому хай допомагає Бог. Всього доброго вам, шановні слухачі. Дякую, пані Марія.
0: Дякую вам. І ще нагадаю один з пунктів суспільного дороговказу віруючого, виходячи з ваших слів, практикую безкорисливість. Візьмімо до уваги і завершу наше спілкування такими словами. На дереві добра росте цілющий плід, і хто плекав його, той матиме безсмертя. Бо протягом віків тримається весь світ на ниточці святій людського милосердя. І нагадую вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне була Марія Червак, керівниця простору абілітації, голова правління громадської організації «Об'єднані любов'ю», волонтерка, громадська діячка. Розмовувала Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Ви втілюєте найкраще в ордені. Україна в центрі уваги 114-ї найвищої конвенції лицарів Колумба. У Франківському обласному перинатальному центрі відкрили 8 оновлених палат. Усі франківські дитсадки повертаються до звичної роботи 25 серпня. А зараз детальніше. У Денвері, штат Колорадо, з 1 по 6 серпня відбулася 144-та найвища конвенція лицарів Колумба, яка зібрала понад 2100 учасників із 13 країн. Серед них була й українська делегація. Під час конвенції Рада Святого Великомученика Димитрія з Івано-Франківська отримала міжнародну нагороду категорії «Віра» за організацію паломництва до Польщі для понад 45 дружин і дітей українських військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Окрему увагу учасники приділили підтримці України. Конвенція ухвалила резолюцію із закликом до припинення бойових дій, забезпечення гуманітарної допомоги постраждалим та продовження підтримки українського народу. Найвищий лицар ордену Патрік Келлі також відзначив служіння українських і польських лицарів під час війни та привітав українську делегацію словами: «Ви втілюєте найкраще в ордені». У межах конвенції також відбулися зустрічі українських, польських, литовських та американських лицарів. Спільні заходи є молитовні зустрічі. Учасники наголошували на важливості подальшої молитовної та гуманітарної підтримки України. У відділі акушерської патології Івано-Франківського обласного перинатального центру після ремонту відкрили 8 палат для жінок, які потребують медичного спостереження та лікування до пологів. Їх оновили за власні кошти закладу. Загалом спрямували понад 2 мільйони гривень, пише голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Тепер в обласному перинатальному центрі вже майже 50 палат покращеного перебування. І це особливо важливо з огляду на те, що все більше жінок обирають наш перинатальний центр для народження дітей. Сюди звертаються не лише мешканки Прикарпаття, а й жінки з інших областей України, внутрішньопереміщені жінки, дружини військовослужбовців, каже Світлана Онищук. За 7 місяців 2026 року в медзакладі з'явилися на світ 1464 дитини. Від початку повномасштабного вторгнення з обласного бюджету на розвиток пологового спрямували 106 мільйонів гривень. Це кошти на ремонти, сучасне медичне обладнання, покращення умов перебування та забезпечення роботи закладу.
0: Місцеві новини.
1: Із 25 серпня всі дитячі садки Івано-Франківської громади відновлять роботу та прийматимуть дітей. Про це повідомляє Департамент освіти Івано-Франківської міської ради. На літо влада визначила дитсадки, які прийматимуть дітей працюючих батьків. Заклади, які працювали влітку, останній тиждень серпня використають для завершення підготовки до нового навчального року. Батьків просять звернути увагу, що з 25 серпня дошкільні заклади громади працюватимуть у звичному режимі та прийматимуть маленьких вихованців. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архірей закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у вівторок, як учив нас Господь наш Ісус Христос, молимося за ворогів, за навернення тих, хто переслідує нас та чинить нам зло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
2: Богородице

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса.

0: Це Ізбавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа.

0: воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з отцем моїм на престолі його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
3: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: В ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірні богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Дія сама пропонуватиме українцям доступні їм держпослуги. Мінцифри. У Франківському драмтеатрі розповіли про 116-й сезон, які вистави та гастролі чекають на глядачів. У Старуню привезли ікону з мощами князя Володимира. А зараз детальніше. Міністерство цифрової трансформації планує запустити в дії проактивні держпослуги, які пропонуватимуть користувачам доступні їм сервіси та програми на основі наявної в держави інформації. Про це в інтерв'ю «Економічній правді» розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. За її словами, одним із ключових напрямів розвитку застосунку стане перехід від моделі, коли користувач сам шукає та замовляє необхідну послугу, до її проактивного пропонування. Держава має певні знання про людину. Наприклад, користувач навчається або має певний соціальний статус. На основі цього, знаючи наші державні програми і послуги, ми могли б проактивно пропонувати людині те, що їй доступно, пояснила Ферчук. У Мінцифри називають такий підхід «ші сервісами», які можуть самостійно виконувати частину завдань замість користувача. Водночас у міністерстві ще визначаються, як саме такі пропозиції відображатимуться в дії. За словами Ферчук, звичайні пуш-сповіщення можуть бути нав'язливими, тому команда планує протестувати різні формати взаємодії. Першу послугу, яка працюватиме за таким принципом, Мінцифри планує запустити до кінця 2026 року. Окремо Ферчук розповіла, що проведення виборів через дію наразі не входить до дорожньої карти міністерства. Натомість Мінцифри планує активніше використовувати застосунок для опитувань 24 мільйонів користувачів. Це сильна аудиторія для проведення опитувань, розуміння настроїв і спільного управління дорожньою картою розвитку послуг, зазначила вона.
0: Місцеві новини.
1: Генеральний директор Івано-Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський оголосив про відкриття 116-го сезону, розповів про найближчий розклад вистав і гастролей та анонсував плани прем'єр. Про це пише Галка з прес-конференції театру. Фактично, колектив розпочав роботу ще на початку серпня з виїзних показів. Зіграли виставу в Тустані на фестивалі «Тустань», який цьогоріч присвятили Андрію Парубію, котрий був прихильником Франківського театру. Також актори зіграли гуцульське весілля на полонині перці з виглядом на Піп Іван та Говерлу. Наразі в Івано-Франківську проходить пітчинг «Тисяча весна». На прохання організаторів для гостей та експертів заходу колектив сформував серпневий міні-репертуар. 12 серпня покажуть «Дзяди», 13 серпня «Ромео і Джульєта», 14 серпня відбудеться показ «Марусі Чурай», 15 серпня вистави 1984, а 17 серпня покажуть «Солодку Дарусю». До Дня Незалежності України 24 серпня актори здійснять сходження на вершину гори Піп Іван, де зіграють виставу «Медея» у режисурі Оксани Дмитрієвої. Ця постановка є рефлексією режисерки на війну та долю переселенців, які змушені шукати нові домівки. Того ж дня організують відеотрансляцію події. Ми з колегами розуміємо, що в цьому часі складно щось планувати на 2 місяці наперед. Але ми мусимо планувати, а чи вдасться, це вже в Божих руках і в руках Збройних сил України. Моя принципова позиція: прийшовши до театру з вівторка по неділю, глядачі чи гості міста все одно побачать виставу, розповів Ростислав Держипільський. Восени колектив вирушить у гастролі. 7 вересня представлять виставу на фестивалі у Харкові. 11 вересня зіграють мюзикл «Гусувка Ксеня» у Пряшеві, а 12 вересня – у Братиславі. Також тривають перемовини про показ в Празі та Будапешті. У червні 2027 року театр планує провести мультидисциплінарний фестиваль «Віадук» або Шекспірівський фестиваль. 10 серпня до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача, що в селі Старуня, прибула ікона святого рівноапостольного великого князя Володимира, у якій поміщені його святі мощі. Ікона мандрує Україною, відвідуючи різні храми, що вірні мали нагоду приступити до мощей хрестителя Руси України, вшанувати його пам'ять та ближче пізнати постать святого князя. Ікона з мощами святого Володимира Великого перебуватиме у Старуні до 12 серпня. Запрошуємо всіх охочих впродовж цих днів прибувати до Старуні, щоб молитовно вшанувати святого рівноапостольного великого князя Володимира та приступити до його святих мощей. Йдеться у повідомленні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
3: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто б прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
4: А духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
5: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому намірені один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
3: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часна сповідь, святе причастя, читання і розважання святого письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
4: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
5: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
3: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
5: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
3: На малих зернятках.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, що до нього прийшли: «Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з м'яти, кропу і кмину, а занедбуєте, що найважливіше в законі – справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводарі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу і миску, а всередині вони повні здирства та нездержливости. Сліпий фарисею, очисть спершу середину чаші і миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що схожі на побілені гроби, які зверху здаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечисти. Отак і ви, назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині ви повні лицемірства і беззаконня».
2: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
3: Занедбуєте, що найважливіше в законі – справедливість, милосердя і віру. На полицях книгарень часто можемо побачити дуже багато книжок про правила поведінки, правила етикету, про розв'язування конфліктних ситуацій і багато подібного. Усі ці знання певною мірою допомагають людині функціонувати в суспільстві, налагоджувати суспільні стосунки. Але однаково завжди залишається слабке місце тих книжок, бо кожна ситуація не подібна на іншу. Правильніше сказати, кожна життєва ситуація є цілковито нова і неповторна. Ніколи ситуації і обставини не є ідентичними. Тому не завжди можна мати незмінне правило етикету чи якісь норми поведінки. Дуже часто, коли виникає складна ситуація, людина вмить забуває все, чого навчилася, як має чинити і поводитися. В одній книжці про життя в концтаборі описано, що до 3 тижнів в людини спадало все культурне нашарування. Тому в концтаборі людина могла виявитися або великим героєм, або в якійсь гіршій людській якості. Так

відбувається і в нашому житті, яке має конкретні обставини, ситуації. І що вони складніші, то більше показують нам та іншим, наскільки наше життя є глибоким у Бозі, наскільки воно духовне, наскільки ми живемо з Богом. Адже зовнішні обставини – це ті ситуації, де виявляється наша особистість. Чим наповнене наше серце, те й показується назовні в конкретних обставинах життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

підходить до завершення сьогоднішній день, і є справедливо звернутися до Бога з молитвою подяки. Молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким до Пресвятої Богородиці. –

Пресвята Діво Марія, коли твій син умирав на хресті, поручив тобі нас, усіх людей, що серед терпіння гріхів живемо на цій долині сліз. Багато з нас тільки рідко до тебе прибігає, багато з нас мало тебе знає. Та сьогодні ми стаємо у стіп твоїх, щоби зачерпнути у тебе щось з тієї потіхи, якою воскреслий Христос потішав тебе, коли у сорокаденному часі перебування на землі щоденно тобі являвся. Ми ж твої діти, благослови нас і дай нам усе те, чого нам треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнське і бодай трохи щасливе. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український нарід, благослови усі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я, а ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Випроси нам великих святих, героїв християнської любові. Дай нам багато святих батьків, які провадили б многочисленне потомство дорогами християнської мудрости і справедливости. Дай нам багато святих матерів, які виховували б численних дітей в страсі Божому, любові до свого народу і любові до ближнього. Дай нам мужніх провідників на церковній народній ниві, і над усе дай нам бути правдивими твоїми дітьми, тебе як матір любити і до смерті бути вірними святій Христовій вірі та його святій церкві. Амінь.

0: хвилині тиші перепросімо Бога за всяке вчинене зло і подякуємо йому за сьогоднішній день.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

зичимо всякого добра. Благословення Господнє нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіо дзвонить.

Сьогодні Збройні сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Як теплий одяг захищає від холоду, так витримка захищає від образи. Збільшує собі терпеливість та спокій духу. І образа, якою б вона не була, тебе не торкнеться. Леонардо да Вінчі.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: Радіодзвони. Рідна музика, рідне радіо. Наближаємо перемогу разом.
1: Ти робив мені каву і приносив ліжко.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше, ніж щось зробити, подумай. Радіо дзвонить.

Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям. Посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіодзвони.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіодзвони.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І слово стало тілом і оселилося між нами.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганам і славу твого люду Ізраїля.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
0: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх повінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з

0: жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого,

0: їх, із хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
1: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
2: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
0: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
1: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
1: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: «Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами».
2: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
2: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
0: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
1: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: «Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві».
2: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
1: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: «Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство».
2: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
0: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
1: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спас.

0: Отця і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
2: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
6: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
7: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
6: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
7: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

Якщо тобі не подобається те, що ти отримуєш, зміни те, що ти робиш. Радіо дзвонить.

0: еще люблю. Ты самая та, я ку, ты самая та, кому небо тримати мені.
1: Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.